0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: List premiérovi je zdvihnutým prstom pre ministra Tarabu, povedal Andrej Danko. Študent pred strednou školou v Českých Pardubiciach smrteľne pobodal mladšiu žiačku. Dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa priblížime k 30. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Predseda SNS Andrej Danko označil svoj list premiérovi Robertovi Ficovi za varovanie ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Ak si SNS s Tarabom nevysvetlí pravidlá spolupráce, Danko navrhne jeho odvolanie. Tvrdí, že za ním stojí 6 poslancov SNS aj kufovci z Enviro Resortu.
2: Keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj 6 poslancov. Takže to už je otázka politickej korektnosti a rozhodnutia. Ja mám stále rozhodnúť právo podľa koaličnej zmluvy, že kto bude minister za SNS. Ja verím, že Robert Fico nechce nerešpektovanie koaličnej zmluvy.
0: SNS podľa neho vládu nepoloží, no kým sa nevyriešia vzťahy v koalícii, môžu sa odkladať niektoré hlasovania. Fico rekonštrukciu vlády odmieta a Tarabu považuje za schopného ministra. Reakcia ministerstva životného prostredia zatiaľ známa nie je. Stredné školy uzatvárajú poradie uchádzačov po prijímacích skúškach na netalentové odbory. K štvrtku popoludní malo hotovo vyše 96% odborov. Nasledovať bude automatizované vyhodnotenie e-prihlášok, ktoré má žiakovi potvrdiť miesto na škole s najvyššou možnou prioritou, a to kde splnil podmienky. Uvoľnené miesta tak môžu získať ďalší uchádzači pod čiarou. Definitívne výsledky budú zverejnené 1. júna na online výveske. Rodičia budú môcť podať odvolanie elektronicky alebo papierovo a požiadať aj o nahliadnutie do testov. Veľká tragédia. Študent pred strednou školou v Českých Pardubiciach smrteľne pobodal mladšiu žiačku. Ten je údajne podľa českých médií jej bývalý priateľ. Dievča útok neprežilo, policajti zadržali študenta priamo na mieste. K útoku došlo okolo 14. hodine popoludní pred budovou strednej priemyselnej školy chemickej. Motívom podľa dostupných informácií má byť rozchod. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby. Škola vyjadrila rodine zosnulej hlbokú sústrasť a zrušila maturitné skúšky plánované na dnes. Zároveň na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno. No a poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech na majstrovstvách sveta. Naši slovenskí hokejisti neprehrali ešte ani jeden zápas, a teda včera zdolali Dánov 5-1. Výrazne sa tak priblížili k postupu do štvrťfinále. Pri svojom najlepšom výkone na turnaji prestrieľali súpera 44-14. Piatý zápas hrajú zajtra o 16:20, a to s Českom. Aj dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa približíme k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.

0: Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Dobré ráno vám želáme z Rádia Vlna. My sme už, neviem, čiže jednou nohou alebo myšlienkovo v Košiciach, kde nás dnes večer čaká tretia tohtoročná veľká májová oldiska. Začne sa večer o 9:00 v spoločenskom pavilóne. O 8:00 vám tie dvere otvoríme a budeme vás čakať.
2: A už čo skoro sa to zmení na pavilón Opic, keď prídeme. My dobré ránko vám želáme. Zatiaľ akože nevieme úplne, že z Kadzipáru zoberieme, ale snad na niečo prídeme cestou, lebo tá cesta do tých Košíc po týchto našich krásnych diaľniciach je naozaj, že dlhá, budeme mať čas rozmýšľať. Hlavne príďte vy, nech na 22. máj 2026 spomínate ako na deň, keď ste zažili najlepšiu párty vášho života, myslíme aspoň tú oldiskovú.

0: Dobré ránko vám želáme, máme pár minút po piatej. Sú isté druhy rekordov, o ktorých môžeme len snívať a Chino si už na ne vôbec nemôže trúfať. A tomu teraz akože nechcem ho tu haniť alebo mu ubližovať. Ideme sa presunúť do Plzne, kde majú rekordmana, ktorý 20 rokov nemá rodil.
1: Chápete, za 20 rokov nebol chorý, volá sa Petr, má 42, je z Plzne, doteraz pracoval ako strážnik vo väznici a naozaj nebol dlhých 20 rokov ani raz chorý, ale že ani raz. Čo mu zaistilo zápis v Českej knihe rekordov.
0: Petr tvrdí, že v živote dodržiava jedno základné pravidlo, prevencia, strava, pohyb. A že keď má pocit, že na neho niečo tak akože začína vyliezať, takže si okamžite naordinuje zázvor, cibulu, cesnak a potom boskávanie s manželkou. Ale čo som... Toto kombo ho vraj vždy postaví na nohy a nedovolí chorobe, aby teda prepukla.
1: No, okrem toho pravidelne pláva, dbá na to, aby jedol veľa vlákniny a po večeroch si rád číta knihy o zdraví a nepije. Že maximálne občas nejaké pivko, ale teda tú imunitu...
0: To ty závidíš,
1: čo? Tomu závidím.
0: No, na druhej strane niekedy taká jemná chorôbka a marotka doma v posteli so seriálmi, s pizzou nie je zlá. Ja si to dokážem užiť.
2: Dobré ráno

0: Julia.
1: Julia, Julia.
0: Ale aj ďalšie mená budú v rozšírenom kalendári. Zatiaľ teda Julkám všetko najlepšie z Rádia Vlna.
1: Všetko naj aj všetkým vám, ktorí ste sa dnes zobudili, ste dychtiví po informáciách. Tak ideme vás nasýtiť, nech sa páči, tu sú správy.
2: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenskú občianku z propalestinskej flotily deportovali do Turecka. Žena sa spolu s ďalšími aktivistami plavila do pásma Gazy v rámci humanitárnej akcie. Doteraz ich zadržiavali v Izraeli. USA pošlu do Poľska ďalších 5000 amerických vojakov, oznámil Donald Trump. Zdôvodnil to dobrými vzťahmi s prezidentom Navrockým. Trump neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti, preto nie je jasné, kedy ani odkiaľ vojaci prídu. Hokejisti Švajčiarska zdolali Veľkú Britániu 4-1 a bodovali tak naplno aj v 5. zápase na domácich majstrovstvách sveta. Tabuľku skupiny A vedú s 15 bodmi. Naši Slováci po včerajšej výhre nad Dánmi sa stretnú s Českom zajtra o 20:20.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
3: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že koály majú zadok, ktorý je špeciálne prispôsobený na to, aby vedeli spať na stromoch. Mm-hmm. A na tých vedia odfukovať aj 20 hodín v kuse.
2: To už majú taký vysedený.
1: A taký vysedený, áno, vysedený, už to majú naozaj vychytané. Umožňuje im to niečo, čo pripomína cestovný vankúšik, len sa teda nachádza nižšie na ich zadku. Akože naozaj príroda je mocná čarodejka a tá evolúcia vie robiť veci.
2: My by sme takéto niečo potrebovali, lebo sa budeme presúvať dnes do Košíc a ja by som to brala, keby som koala na chvíľu. No, na tú 5-hodinovú cestu. No. Ja neviem, že prečo to príroda zariadila tak, aby sa nám ľuďom veľmi chcelo spať, keď takúto vymoženosť nemáme. Nemáme na ryti vankúš, aj keď sem tam, keď pozerám z boku na seba, vyzerá to ako vankúš, riadna poduška, duchná až priam, ale nevyspím sa na nej. No tak viete čo, poďme sa mi od tohto odpichnúť, lebo včera nám tu s vami bolo takto.
1: Tučniaky si dávajú šlofíka aj 10 000 krát denne.
2: Ja som tučniak.
1: Len aby to prežili. Aby sme to uzavreli, tak tučniaky sú hore len vtedy, keď nespia.
2: Aha, áno, logicky.
1: Silná myšlienka na dnes.
2: Naozaj silná nostalgia, časy pevnej linky. Najlepšie bolo, keď vám domov niekto zavolal, vy ste zvihli a on že, si doma?
1: No, nie. Môj avatar ti to dvíha, áno. Amanda, tak sa volá, je šperkárka a vyrába teda z mužských spermí náušnice. A pozor, nielen zo spermí, ale aj z materského mlieka alebo z popola zosnulých ľudí. Tak ty by si si čo vybrala na uši?
2: Rozmýšľam, že čo tak najmenej...
1: Ja ti vyberiem.
2: No dobre, povedz.
1: Tak z tých mužských spermí.
2: Dobre, to budem hrdonosiť.
3: Tá nirvána, ktorú zažiješ, keď sa naučíš plávať, to sa nedá opísať. To není žiaden lotosový kvet, keď si sadneš niekde v tichej prírode vonku. To je ešte na druhu, hej?
2: Wow, Vierka, vieš, čo iba povieme, že amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Áno.
4: My sme verné fanúšičky. My sme boli aj v Rošomberku, aj v Žiline predtým. A teraz sme to dali za jeden víkend.
5: Tešíme sa!
1: Sa ti čudujem, že máš hlas.
2: Inak nechcel by si vidieť tie pohľady, čo dávali na mňa ľudia, keď na nich vidím takto jak škrečok s fistulou.
5: Čo sa ďakujem?
1: Úplne im rozumiem.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, každé ráno, ale v piatok ráno je to úplne iné ráno.
1: Ja verím, že situácia na cestách je dobrá a že taká zostane, lebo sa budeme presúvať krížom cez celé Slovensko. Samozrejme, nejaké počasie nám do toho zahrá a čo sa deje so všetkým teraz, vieme, povieme.
2: O živote takom, aký je.
3: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
4: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Návrhy na podmienečné prepustenie mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka sa bude opäť zaoberať okresný súd. Rozhodol krajský súd v Trnave s tým, že je potrebné doplniť dokazovanie. Černák si odpikáva doživotný trest. Výročné ceny Globseku v Prahe dostali predsednička Europarlamentu Roberta Metsola a moldavská prezidentka Maja Sandu. Cenu udeľujú osobnostiam, ktorých vízie predstavujú dlhodobý prínos pre demokraciu. Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al Nassr v poslednom kole Saudi Pro League zdolal Damak FC 4-1 a zaistil si prvé miesto. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Bratislave, Petržalke, na Dolnozemskej pri pumpe Slovna smerom do mesta. Ďalšia je o niečo ďalej pri Ekonomickej univerzite, rovnako v smere do mesta. Radar máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno v piatok ráno, poďme si v tomto čase odpovedať na otázku, čo si pamätá história, že sa stalo v minulosti, keď bol takto v nejakom roku v kalendári 22. máj.
1: No v roku 1892 si niekto kúpil vôbec prvú zubnú pastu v tube. No a bol to nejaký pán zákazník práve v Connecticute.
0: Inšpirácia predávať zubnú pastu v tube prišla od výrobcov krému na topánky.
1: Aha.
0: Iné zdroje tvrdia, že inšpiráciou boli maliarské farby, ktoré sa už vtedy predávali v takomto balení.
1: A viete, ktorá pasta to bola, tá prvá v tube? No predsa Colgate-ka.
0: 22. mája sa narodil aj britský spisovateľ Arthur Conan Doyle, ktorý vymyslel postavu detektíva Sherlocka Holmesa.
1: A vzniklo aj prvé motorové lietadlo. Pred 120 rokmi ho skonštruovali šikovní bratia v Rajtovci. Inak ja s deťmi máme šelijaké také akože encyklopédie pre deti a pravidelne tam o tomto čítame, že už môj syn vie povedať ten dátum, kedy vzniklo prvé motorové lietadlo.
0: No a teraz nás vrátim do detstva, lebo 46 rokov späť sa zrodila legendárna arkádová japonská počítačová videohra s názvom Pac-Man.
1: Mm-hmm.
0: Taká tá žltá postavička, ktorá všetko hrízla a nesmeli vás zjesť príšerky. Podľa slov jeho tvorcu svet potreboval takú hru, v ktorej nebude násilie a zabaví aj ženy.
1: Áno.
0: Dodnes je to jedna z najúspešnejších PC hier v histórii. Nevieme, či je to koláčik, alebo čo to vlastne je, ale behalo to po bludisku a zjedlo všetko, čo mu prišlo do cesty ako ty.
1: Áno, a môj syn to volá, že hamačka.

0: Rádia Vlna. Dnes nás čaká dlhá cesta do Košíc a tak si hovoríme, že využijeme čas, pohovárame, poklebetíme, no, pospíme si. Niekto si možno poplače, že nevládze.
1: Potom ja už som plakala včera.
0: Potom sa vyhecujeme, že sa tešíme na oldisku a na ďalšie aktivity, lebo v aute, poznáte, to je vždy na takéto veci priestor a čas.
1: No a presne toto chceme vedieť aj od vás, že čo všetko okrem šoférovania alebo spolusedenia dokážete v aute urobiť, vybaviť, lebo vieme, že ste rodičia a vtedy sa dejú veci a dokážem vybaviť a obvolať všetko a všetkých na tejto zemeguli, tak vám poviem, no.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensku podľa Roberta Fica strata eurofondov nehrozí. Maďarsko zavádza pravidlo dvakrát a dosť. Premiérom by sa už Viktor Orbán teda nemohol stať. Dnes nás čaká príjemné slnečné počasie. Teplotne sa približíme k 30. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Europarlament vyzval tento týždeň Eurokomisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Takto to komentoval premiéra Robert Fico.
3: Berieme na vedomie za vládu Slovenskej republiky rezolúciu Európskeho parlamentu. Ani zďaleka nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú. Nemáme žiadne ani avízo, že by sa takéto niečo malo udiať. A ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
0: Europarlament konal na základe uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Pohrozili aj stopnutím eurofondov. Návrhy na podmienečné prepustenie mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka sa bude opäť zaoberať okresný súd. Rozhodol krajský súd v Trnave s tým, že je potrebné doplniť dokazovanie. Černák si odpíkáva doživotný trest. Dôvodom je, že okresný súd nedostatočne odôvodnil svoje rozhodnutie a nevyhodnotil všetky vykonané dôkazy. Viac uvádza hovorca krajského súdu Martin Pogádl.
4: Krajský súd po zrušení napadnutého uznesenia nerozhodol vo veci sám, nakoľko dospel k záveru, že je potrebné doplniť dokazovanie, ako aj z dôvodu, že je potrebné v podstatnej časti doplniť odôvodnenie rozhodnutia tak, aby bolo stranám konania zachované právo na dvojinštančné konanie. Odsúdený Mikuláš Černák na teraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody.
0: Mikuláš Černák je odsúdený na doživotie za viaceré vraždy. Maďarský premiér Peter Maďar chce zaviesť pravidlo dvakrát a dosť. Týka sa to premiérskej stoličky a zákon by mal platiť aj spätne. To znamená, že do úradu by sa už nemohol vrátiť Viktor Orbán. Keďže má ústavnú väčšinu, Peter Maďar môže presadiť prakticky akýkoľvek svoj návrh. Návrh už predložili do parlamentu. Strana premiéra chce okrem toho ústavným dodatkom zrušiť aj úrad na ochranu suverenity a nadácie založené Orbánovým Fidesom. Tie stáli za fungovaním univerzít, školy by mali prejsť späť pod štát. A poďme ešte aj na šport. Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al Nassr v poslednom kole Saudi Pro League zdolal Damak FC 4-1 a zaistil si prvé miesto. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty sa na rozhodujúcej výhre podielal dvomi gólmi. Pre Al Nassr je to 11. ligový titul v dejinách, no prvý od roku 2019. Ronaldo prišiel do tímu v januári 2023. Aj dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa približíme k 30. Bude teda jasno až polooblačno.

0: ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radary, a to na D2 pri odpočívadle Jarovce smerom do Bratislavy a taktiež v Košiciach Barci smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše
3: a Martinom.
4: Dobré ráno, po šiestej želáme aj Julián ešte raz. Juliana, Rita a Liana, všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. Takisto.
5: No, a jednu špeciálnu pozdravíme. Momentálne sa niekde v Lozornských lesoch nachádza Julia, ktorá je hore od 2.30 a nie je pekárka.
4: Beha po lese.
5: Beha po lese. Dúfam, že nie je nahá, ale teda Julia, dnes oslavuješ meniny, všetko najlepšie, uži si filmovačku. A dnes je teda 22. máj, tak takto oslavujeme všetci.
4: No je, ale vyšlo to na denne, ktorý vždy menuješ ty a ja mám rád, keď to povieš tým svojím operným spôsobom. Takže dnes je...
5: Pionk!

0: máme 6.13, dobré ránko. Boli hobby, ktoré medzičasom zanikli a potom také, ktoré ticho čakali len na svoje znovuzrodenie. A preto si teraz povieme, že akým aktivitám sa venujú dnešní moderní muži a čo tak akože robia voľne pohodení vo voľnom čase.
1: No, napríklad sa do módy opäť vracia kožiarstvo, vďaka ktorému si človek vie vyrobiť napríklad opasok, peňaženku alebo púzdro na niečo.
0: Wow, muži stále viac sledujú hviezdy na oblohe, sú to romantici, prepadajú čaru astronómie. Normálne si len tak z dlhej chvíle vezmú ďalekohľad a objavujú, že každému chlapovi sa zíde vedieť, ako sa dá žene zniesť to modré z neba, hovoria.
1: Ako hovoril môj kamarát, on keby zniesol svojej žene modré z neba, bolo by jej moc alebo málo modré.
0: Málo modré, no.
1: Medzi ďalšie mužské hobby, ktoré zažívajú návrat na scénu, patrí aj nožiarstvo, teda výroba nožov, šerm, hodinárstvo a oprava hodiniek, to je zaujímavé, alebo rádio amatérstvo, a tomu by som sa venoval ja, keby som na to mal čas.
0: Ešte, že nemáš, no. A ja pridávam ďalej, lebo je to napríklad aj včelárstvo, stolárstvo, pestovanie bonsajov, alebo, a toho by som si zobrala ja, kto by toto vedel, varenie. Ale na ohni, nie akože v kuchyni, kde s panvicami šermuješ.
1: Na ohni.
0: Normálne na ohni, pokojne aj dlhé hodiny, že ich to upokojuje.

0: Môj muž zbožňuje, keď spievam túto pesničku, lebo ja vždy v aute náplné. On tak iba sedí za tým volantom a hovorí, naozaj musí mať koncert Elánu v tvojom podaní?
1: Ja si myslím, že všeobecne zbožňuje, keď ty spievaš, spievam. Lebo keď ty spievaš, tak slzy tečú.
2: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
3: A táto?
4: To je značka Mamičkine dobroty.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli braučové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Steka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
7: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Michal Šimečka odmietol žiadosť ruského veľvyslanca o stretnutie. Tvrdí, že ho nepovažuje za vhodné ani potrebné. Kuba prijala ponuku USA na humanitárnu pomoc za 100 miliónov dolárov, tvrdí americký minister Marco Rubio. Podmienkou je prijatie a bola jej distribúcia katolíckou cirkvou, aby sa obišla komunistická vláda v Havane. Vyžrebovali dvojice na grandslamovom Roland Garros. Jannik Sinner a Novak Djokovic sú na opačnej strane pavúka a môžu sa stretnúť až vo finále. V piatok hrajú finále kvalifikácie aj Slovenky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší vietor severný. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Poďme na radary. Spomalte na D2 pri odpočívadle Jarovce smerom do Bratislavy a taktiež v Bratislave pred výjazdom na D2 smerom z Bratskej. Ešte doplním jeden radar, a to v Košiciach, Barci smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6:29 na vlne.
1: Mentálna rozcvička.
2: Dlouhá noc. Skoro takto ako Helena to spievam. Ale naozaj dnes nás čaká dlouhá noc. Aj zajtra vlastne. Takže padne nám vhod sa takto mentálne rozcvičiť spolu s vami. Poďme na to. Aj dnes ponúkame ako cenu darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
0: Súťažiť bude Miro.
2: Mirko, dobré ránko ti želáme z Rádia Vlna.
3: Dobre,
0: máme pre teba mentálnu rozcvičku, ideme do toho?
3: Môžeme.
0: Dobre, Rudy zase niečo nacvičil a teraz ti pyšne zahrá toto.

0: Áno, je to Michal David. Neviem, či to správne poviem, když pravdem.
1: Ulicík na... Áno, tak sa to volá.
0: Dobre, no
1: tak sa to volá, každý vidie lásko závidie, ale áno, potom sa tam spieva, když Prahou dem ulicí k nám. A bola to pesnička Vyznanie pre jeho ženu Marcelu, s ktorou sú spolu viac už ako 40 rokov a podľa vlastných slov by ju Michal David ani nikdy nevymenil za inú.
2: Mám zimomriavky, toto keby povie môj muž, tak sa rozplačem a všetci by si mysleli, že som romantická.
1: Áno, som práve včera čítal taký vtip, že môj muž je veľký romantik, lebo keď som mu povedal, že budeme spolu navždy, tak sa rozplakal.
2: No, tak Mirko, vyhrávaš od nás darčekové predmety od Rádia Vlna. Budeš krásny, ovešaný, vyobliekaný, tak hrdonos.
0: No, teším sa, ďakujem.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Ale nehovoreš.
1: Som zhorela ako taká fakla, ale to preto, lebo som vyhoreč.
0: Už sa rozospievavaš na tú dnešnú večernú oldisku.
1: No, bojím sa, že
0: ale teda
1: áno.
0: Aj hokejom žije Slovensko. Samozrejme, nechceme rýpať, ale Slováci sú fanúšikovia úspechu, to áno. Vieme. To sa tak javí z tých komentárov na sociálnych sieťach, že keď sa našim hokejistom darí, tak sú to naši chlapci.
1: To úspech nás všetkých.
0: My ich milujeme.
1: A keď sa nezadarí, takže bože, nemali dobrý deň.
0: Tak si udrieme, jak to nevedia hrať, jak tam nemajú čo robiť a tak ďalej, no. Že? Tak to je.
1: Inak tieto naše slova dokazujú aj štatistiky, lebo teda až počas hokejových majstrovstiev sa až 60% Slovákov mení regulérne na športových expertov. Normálne tréneri sú z nás, vedeli by sme tú stratégiu, ako pôjdeš bušiť do tej brany.
0: Ale ono tak celkovo, keď si teraz čítaš tie komentáre na Facebooku pod čímkoľvek, u kohokoľvek, tak vidíš, aha, že my Slováci sme takí prajní, že my si prajeme v tých komentároch zdravie, šťastie, lásku,
1: keby sme nás mali opísať
0: úspechy
1: len týmito troma slovami, tak áno, áno.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetik.
5: Ahoj, tady Lunetik!
6: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.

0: Jedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.42 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko pohrozil, že v parlamente nemusia prechádzať niektoré body, kým sa nevyriešia koaličné vzťahy. Tvrdí, že ak si budúci týždeň nevysvetlia s Tomášom Tarabom pravidlá spolupráce, SNS oficiálne navrhne premiérovi jeho odvolanie. Peter Maďar na konci júna iniciuje summit V4. Už počas kampane hovoril, že chce posilniť a rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky. Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska by sa mali stretnúť v Budapešti. Súčasťou nemeckej nominácie na futbalové majstrovstvá sveta je aj Manuel Neuer, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru v auguste 2024. Pre 40-ročného brankára Bayernu Mníchov a majstra sveta z roku 2014 pôjde o 5. svetový šampionát.
4: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
3: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
4: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z Budimíra smerom do Košíc. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá a počítajte aj so zdržaním. No a radary máme na D2 pri odpočívadle Jarovce smerom do Bratislavy a na rýchlosť pozor aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 6.52 máme na vlne, ako my hovoríme, piatok s dátumom 22. máj 2026 už píše svoju históriu. A najviac pamätných zápisov bude mať vo večerných a nočných hodinách, keď budete na Oldiske v Košiciach.
1: To verím, že áno. V minulosti inak, cca 219 rokov späť sa 22. mája predala vôbec prvá ovocná limonáda s bublinkami. Pred ňou pili ľudia len čistú sódu, ktorú sa im teda Američan menom A.B. Speakman rozhodol tak nejak ochutiť, dochutiť, a bol to vlastne prvý ovocný nápoj, ktorý obsahoval aj CO2, teda oxid uhličitý. Vidíš, mne to aj uhličitý, mne to ani nejde do úst.
0: Dnes je to 134 rokov, čo sa zubná pasta predáva v tube, vymysleli ju istý americký zubár.
1: No, a ak dnes oslavujete národky, tak v rovnaký deň ako srbský tenista a Chinov obľúbenec, poprosím ťa, aby si povedal to meno.
0: Nie, ty ho povedz.
1: Novak.
0: Nepoviem.
1: Ňokovič. Ďokovič oslavuje a o rok z neho bude a on je taký mláďas, o rok z neho bude 40-tník, tak verím, že si tú poslednú 10-ročnicu, teda, ktorá začína trojkou, užije.
0: No, Lanisko. Viem, čo bude teraz nasledovať, už si to načrtla, lebo som ho v minulosti premenoval. Erulka opäť vyťahla z archívu toto. Wimbledon má nového kráľa španielského tenistu Carlosa Alcaraza. Mm-hmm. Navyše porazil obhajcu trofeje Srba Novaka Djokoviča. Prosím, pekne.
1: Noky!
0: To sú noky.
1: Milujem, dúfam, že to raz bude počuť. No, ale toto berá ako kompliment, akože málo kto vie mňa tak pobaviť svojimi brbtikmi, lebo ty ich máš naozaj kvalitné, ty vyzeráš ako lobotomia v priamom prenose. Ďakujem. Niekedy.
0: Ďakujem za uznanie.
1: Ale ja to milujem na tebe.
0: Mám to ešte jedno meno, ale o mnoho jednoduchšie. Daj. 56 rokov oslavuje jedna z prvých top modeliek sveta, Naomi Campbell. Históriu módy prepísala v momente, keď sa ako prvá žena tmavej pleti objavila na obálke časopisu Vogue. Mm-hmm. A viete, ako ju objavili? Ako 15-ročná mladá slečna si len tak vybehla na nákup.
1: Wow.
0: A bolo vymaľované.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hladné oči, ako by povedala naša babka pekne po trnavsky. Erik Carmen u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme.
1: Dobré ránko aj na cesty. Už dokonca hlásite nehody. Jožko vie samozrejme o všetkom viac.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: KDH navrhuje zákaz účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Pobaltské štáty požadujú po incidentoch s dronmi väčšiu podporu od NATO. Dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa približíme k 30. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. KDH navrhuje zákaz účtov na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Mladí od 16 do 18 rokov by ich mohli používať len s prísnejšou ochranou. Zodpovednosť má byť najmä na platformách, dodáva poslanec KDH Jan Horecký.
4: Prevádzkovatelia sociálnych sietí musia zabezpečiť overenie vekového limitu. A to spôsobom, ktorý im nedovolí zhromažďovať a ďalej používať osobné údaje za akýmkoľvek účelom. Poskytovatelia sociálnych sietí musia overiť existujúce účty a zrušiť tie účty detí mladších než je 16 rokov.
3: KDA tvrdí, že sociálne siete zhoršujú pozornosť, spánok, školské výsledky, vzťahy aj duševné zdravie detí. Odborníčky upozorňujú na nárast únavy, izolácie, kyberšikany či problémov v poradniach a ambulanciách. Problém priblížila špeciálna pedagogička Petronela Čapová.
5: No a deti prichádzajú, čo sama badám, dennodenne do školy unavené, nevyspaté, po hodinách strávených na telefóne, pri obrazovkách, na sociálnych sieťach, ideálne ešte ak prídu s energetickým nápojom v ruke. Vyzerajú fakt niektorí hrôzostrašne, majú kruhy pod očami, sú bledí, chalani prestávajú športovať, priberajú na váhe.
3: Cieľom podľa predkladateľov nie je odstrihnúť deti od technológií, ale chrániť ich pred manipulatívnymi algoritmami. Erik Tomáš ešte nezvolal tripartitu k prvému balíku opatrení na podporu ekonomiky. Napísal, že to urobí, až keď budú v podobe legislatívnych návrhov a dodal, že ho o to požiadali sociálni partneri. V stredu minister práce ohlásil, že tripartita, teda rokovanie vlády, odborárov a zamestnávateľov, by sa mohla uskutočniť v pondelok alebo v útorok budúci týždeň. Premiér Robert Fico dodal, že balík by mohla vláda schvaľovať v stredu na výjazdovom rokovaní. Estonsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Včera uviedli, že chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku. Vyhlásenie vydala litovská prezidentská kancelária po telefonickom rozhovore troch prezidentov a zverejnila ho v spoločnom vyhlásení. A poďme ešte na šport. Juraj Slavkovský si pripísal 2 góly a asistenciu v prvom zápase finále východnej konferencie. Jeho Montreal vyhral nad Carolinou 6-2, vedú tak v sérii hranej na 4 výhry 1-0. Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Aj dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa približíme k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofúkovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde do Banskej Bystrice smerom zo Slovenskej Ľubče. Tu sa zrazili 2 autá, zdržíte sa asi 25 minút. Nehoda je taktiež na výjazde z Budimíra smerom do Košíc. Tu sa zrazili 3 autá, počkáte si 15 minút. Policajnú hliadku ste videli pri odbočke na Malý Šariš smerom z Prešova a radar máme pred Rožňavou smerom zo Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, už máme 4 minúty po 7. Niekto tak vypočítal, možno počas cesty autom, že šoférovaním alebo sedením v aute strávime v priemere 4 až 6 rokov života.
1: My dvaja určite pol života, lebo dochádzame do tejto našej milovanej prácičky, ale dnes nás bude zaujímať, že čo všetko v tom aute, okrem toho, na čo je určené, dokážete robiť počas jazdy vy. Samozrejme, nebudeme

0: sa tu zaoberať vecami, ktoré sú na pokutu, hej? Ale také tie, že bežne, čo tam dokážete stvárať. 0908 704 704.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: máme na vlne Dobré ráno. Veď sa má tak, že auto nie je len auto, lebo auto je aj kancelária, psychologická poradňa, áno, fantastická karaoke miestnosť, je to jedáleň a miesto na svätý pokoj od zvyšku sveta.
1: A ja som inak svojho času po rozchode mala celý život v aute. Ja som tam vedela prísť oblečená na večierok, mala som tam pyžamo paplon dokonca, lebo nikdy som nevedela, kde budem spať. Podotýkam, vždy to bolo väčšinou u kamošky alebo kolegyne.
0: Ale to, že hoci kedy si mohla neprísť domov, jasné.
1: Áno, alebo
0: jasné.
1: Som ani nemala vtedy domov. Ako sa hovorí, bola som bezdomovec duševný. No, čo všetko dokážete cestou, autom robiť vy, vybaviť vy? Tak Janka poslala takúto hlasovku.
2: Počas cesty som priam hviezda zo Superstar. Zároveň som ako lekár z vesničky Mastredisková, čiže kochám se. Mm-hmm. A ak cestujem s manželom, tak som aj párový terapeut. Preberieme všetky aktuálne témy, pretože viem, že ma počúva a najmä, že mi neutečie. Som cestný komentátor. Hlavne ako dopravný servis by som bola ideál. Jej, policajti, pozri sa, tento nesvietí. Haló, stoj, tu je stopka. Pekný deň.
0: Ale Janka, Moniky na cesta autom vyzerá takto.
3: Robia nám tú krásnu železnicu, takže v zohre stojím pekne na rampách aj 10 minút, tak si radšej zoberiem ihlice a štrikujem. Odpadiem. Aj keď si myslím, že už v zohore by nám mohli dať aj trvalý pobyt, lebo tam stojíme niekedy aj 15 minút, 20. Takže príjemné štrikovanie vždycky a ide krásny deň.
1: Do štrikovania, priatelia. A Lukáš nám napísal, keď mi vlani zubár pred obedom zavolal, že má voľný termín o 14, tak som si po ceste na semafore v Malackách vytiahol zubnú kevku a začal som si čistiť zuby. Pani s kočikom na priechode prechodcov na mňa pozerala, že či som už ozaj kompletný.
0: Ivka píše, keď sa naše tri deti, 18, 13 a 13, počas jazdy v aute aj tej 10 minútovej stihnú hádať, tak manžel dá hlasnejšie rádio a čím viac sa hádajú, tým dá rádio hlasnejšie. A keď to nepomáha, tak ja začnem spievať a to potom pomôže a všetci zostanú ticho. Tak toto robíme v aute my.
4: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Sme zomretí, ale stále si hovoríme show must go on a dnes v Košiciach to rozbalíme naplno.
1: Show bude večerňak do Košici, kúpite lístky už len na mieste.
0: Mm-hmm.
1: Čo sa týka Nitry, tam sa ešte dá aj v predpredaji. Pozrite si náš web, všetko sa dozviete.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3 150 €. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Do Focusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
6: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
7: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
6: Hovory s Týmou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
2: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
8: Minus 2. Minus
2: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenskú občianku z propalestínskej flotily deportovali do Turecka. Žena sa spolu s ďalšími aktivistami plavila do pásma Gazy v rámci humanitárnej akcie. Doteraz ich zadržiavali v Izraeli. USA pošlú do Poľska ďalších 5000 amerických vojakov, oznámil Donald Trump. Zdôvodnil to dobrými vzťahmi s prezidentom Navrockým. Trump neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti, preto nie je jasné, kedy ani odkiaľ vojaci prídu. Hokejisti Švajčiarska zdolali Veľkú Britániu 4-1 a bodovali tak naplno aj v 5. zápase na domácich majstrovstvách sveta. Tabuľku skupiny A vedú s 15 bodmi, naši Slováci po včerajšej výhre nad Dánmi sa stretnú s Českom zajtra o 20:20. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D1 v Bratislave pred výjazdom na Zlaté piesky smerom z Osenca. Tu sa zrazilo až 5 aut, čiastočne zasahujú do pravého pruhu, počítajte so zdržaním. Taktiež je nehoda na výjazde do Banskej Bystrice smerom zo Slovenskej Ľubče, tu sa zrazili 2 autá, počkajte si 20 minút. Policajná hliadka je pri odbočke na Malý Šariš smerom z Prešova a radar ste videli pred Rožňavou smerom zo Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7.29 máme na vlne, dámy a páni kamaráti, v tejto chvíli máme na linke niekoho, kto má posledné dni, najmä víkendy s nami, veľa spoločného. Aha. A teda bude mať aj dnes. Na linke už je jeden z členov skupiny Lunetik, to sú naši špeciálni hudobní hostia, parádni na tohtoročných oldiskách.
1: Tak ideme šrepovať, haló, kto tam?
2: No ale čau.
1: Ahoj.
0: My sme sa vám rozhodli zavolať, lebo my už tu tak fňukáme, že akú dlhú cestu máme do tých Košíc pred sebou, my to máme nejakých 4,5 hodiny. Ale ako ste na tom výchalani?
2: To se máte krásne. Ja som vyjel z domu niekdy ve 3:15, takže jedeme a máme to nejakých 11 hodin, nebo je to takové.
0: To je šialené.
1: Ježišmaria.
0: To je šialené.
1: No, počúvaj, ty to budeš mať zaslúžené dnes ten koncert, keď si to tam ešte aj odskáčeš, vydáš tú energiu.
2: Jedeme na krásnou práci, takže sa na vás moc tešíme, to je jasný.
0: No a kde ste teraz lokačne? CCA plus minus. Sme vás zastihli asi?
2: No, plus minus niekde za Jihlavou.
1: Tak to no. Asi nebudem dávať kontrolnú otázku, že aké rádio počúvate, lebo tam nás ešte asi nechytáte,
2: ešte
1: že?
2: Ale jakmile prekročíme hranice medzi námi, tak sme si blízko a zapneme to.
1: To sa veľmi výborné. Tešíme.
2: Taky sa na vás tešíme. Večer, Košice, zítra, Nitra, to bude to krásne. Ty předešlí dva koncerty byly parádní, takže pokud mě slyší fanoušci, anebo ešte navíc lidi, kteří chtějí zapařit s rádiem, tak dneska a zítra Lunetik, dobrý pití, pokec. Jako tam mada.
1: Všetko si vymenoval, čo potrebuje mať dobrá oldiska práve s vami. My sa mega tešíme, že ste našim hudobným hosťom. A normálne mám zimom riavky a tento sexy hlas si nechaj aj na večer, dobre? Keď budeš kričať v metropole východu.
2: Jo, ja som práve chcel sa zeptat, jestli nemáte nejakého dobrýho lékaře na hlasivky. Ale dobrý.
1: Sa ti to odpálilo takto pred koncertom? Dúfam, že nie.
2: Ne, ja som nadšený a tešíme sa na vás. Tady je auto, tady teda púlka spí. A řídíš taky, počkej, stávej.
1: Tak to, aby ste dorazili, naozaj máme zimomriavky a mega sa na vás tešíme. Ahoj, tešíme sa.
2: Taky.
3: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: nejdem vlakom, idem autom, ale...
1: No, vieš čo, teraz aj lepšie tým vlakom, keď pozerám, Jožko bude hovoriť viac, ale na D1-ke pred Bratislavou, no... 5 aut sa tam zrazilo, takže je tam veselo. No, dávajte si na cestách pozor.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku z výhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
10: Už ste to počuli? V Terne máme tresku zlatú za 1 euro a 9 centov a Giannatuniak 3x 80 gramov za 2 eurá a 95 centov. Terno.
11: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
12: Jeden je aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Návrh na podmienečné prepustenie mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka sa bude opäť zaoberať okresný súd. Rozhodol krajský súd v Trnave s tým, že je potrebné doplniť dokazovanie. Černák si odpikáva doživotný trest. Výročné ceny Globseku v Prahe dostali predsednička Europarlamentu Roberta Metsola a moldavská prezidentka Maja Sandu. Cenu udeľujú osobnostiam, ktorých vízie predstavujú dlhodobý prínos pre demokraciu. Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al Nassr v poslednom kole Saudi Pro League zdolal Damak FC 4-1 a zaistil si prvé miesto.
6: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
12: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
6: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 v Bratislave pred výjazdom na Zlaté Piesky smerom z Osenca. Tu sa zrazilo až 5 aut, čiastočne zasahujú do pravého jazdného pruhu. Počítajte tam so zdržaním. Nehoda je taktiež na výjazde do Banskej Bystrice smerom zo Slovenskej Ľubče. Tu sa zrazili 2 autá, počkajte si asi 20 minút. Policajná hliadka je pri odbočke na Malý Šariš smerom z Prešova a radar ste videli pred Rožňavou smerom zo Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Rocko, už máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Dámy a páni kamaráti, čo zvyknete raňajkovať? Pýtam prečo, lebo ak čerstvé pečivo, tak by ste sa mali zoznámiť s Erikom. My sme sa zoznámili, my už vieme, čo robí, pretože zapojil sa do rubriky na pracovnej vlne.
3: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale ako už som si zvykol na to, je to úplne super.
0: No počkaj, my vstávame skoro o 4. Ty stávaš kedy?
3: Ja o 1.
2: Tak to je...
0: Milujeme.
2: Áno, milujeme ťa za to. Aký máš režim? Kedy chodíš spať? Večierku máš? Neviem si to úplne predstaviť.
3: No. Ani som to moc nejako nemenil. Väčšinou okolo tej 9. 10. večer. No, tie 3-4 hodinky ja si potom zase zriemnem, keď dojdem domov po obede.
2: Aha, čiže vlastne ty sa potom celý deň akoby vozíš, hej, že nie je to iba o tom, že 2 hodinky rozvážaš, ale máš toho viac a potom cez deň nejaký šlofík.
3: No, tej 9. 10. už končím a už mám potom fajrom.
0: No, toto sme odpadli, ale nebyť zosnulých ľudí, posluchačka Monika by dnes nemala prácu, alebo by robila teda niečo celkom iné. Totižto oni obidvaja s manželom pracujú v pohrebníctve. A ako sa jedna žena dostane k takémuto zamestnaniu a že prečo si ho vôbec vyberie? Lebo áno, niekto to robiť musí, ale teda žena...
4: No ono je to také komické, tam robil môj bývalý manžel a terajší manžel, oni robili spolu. A bývalý manžel teda už je díky Bohu bývalý a terajší manžel nemal kolegu a vraví mi, že počuje úmrtie tej a tej nemocnici, nejdeš so mnou? A tak poď. Tak som išla. A odtedy tam robím.
2: Pekné rande. A potom je tu Janka, ktorá má krásnu a voňavú prácu, je totiž knihovníčka.
5: Ako malé dieťa, ako som sa naučila čítať, som hneď začala chodiť do knižnice. Voňalo mi to krásne knihy, pekné prostredie, tichučko, že som mohla sedieť, si čítať, nikto ma nevyrušoval. A neviem, či to poznáte aj vy, večer, keď bola tma pod perinu, no kedy si neboli mobily. Mala som lampičku, zasvietila som si lampičku a čítala som si.
0: Toto mi úplne z duše hovoríš, ja to takisto milujem. Prečo napríklad nemám čítačku kníh, keď aj ideme niekde na cestu, lebo ja milujem len tak si otvoriť tú knihu a privoňať si.
5: Áno, to je úžasné.
0: Cítite? Toto je ten dôvod, prečo milujeme našu rubriku Na spoločnej pracovnej vlne.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: A na to je tu náš Jožko.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: List premiérovi je zdvihnutým prstom pre ministra Tarabu, povedal Andrej Danko. Študent pred strednou školou v Českých Pardubiciach smrteľne pobodal mladšiu žiačku. Dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa priblížime k 30. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Andrej Danko pohrozil, že v parlamente nemusia prechádzať niektoré body, kým sa nevyriešia koaličné vzťahy. Tvrdí, že ak si budúci týždeň nevysvetlia s Tomášom Tarabom pravidlá spolupráce, SNS oficiálne navrhne premiérovi jeho odvolanie. Problém vidí najmä v zonácii parkov. Tvrdí, že za ním stojí 6 poslancov SNS aj kufovci z Enviro Resortu.
3: Keďže Robert Fico mi odkázal, že bude sa zamýšľať aj nad tým, aby nestratil poslanca, že môže stratiť aj 6 poslancov. Takže to už je otázka politickej korektnosti a rozhodnutia. Ja mám stále rozhodnúť právo podľa koaličnej zmluvy, že kto bude minister za SNS. Ja verím, že Robert Fico nechce nerešpektovanie koaličnej zmluvy.
1: SNS podľa neho vládu nepoloží. Fico rekonštrukciu vlády odmieta a Tarabu považuje za schopného ministra. Minister Tomáš Taraba na sociálnej sieti napísal, že pred mesiacom ho Andrej Danko verejne chválil a označil ho za dobrého manažéra. Verí, že politika je o obsahu a nie o vytváraní konfliktov. Na slovenských železniciach sa od začiatku roka stalo 10 incidentov, pri ktorých vlak prešiel na červenú. 4 z nich pribudli len minulý týždeň a stále sa vyšetrujú. Dopravcovia potvrdili, že pri týchto udalostiach sa nikto nezranil a nedošlo ani k zrážke vlakov. Každý takýto prípad však považujú za vážnu mimoriadnu udalosť. Veľká tragédia. Študent pred strednou školou v Českých Pardubiciach smrteľne pobodal mladšiu žiačku. Ten je údajne podľa českých médií jej bývalý priateľ. Dievča útok neprežilo, policajti zadržali študenta priamo na mieste. K útoku došlo okolo 14. hodine popoludní pred budovou strednej priemyselnej školy chemickej. Motívom podľa dostupných informácií má byť rozchod. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby. Škola vyjadrila rodine zosnulej hlbokú sústrasť a zrušila maturitné skúšky plánované na dnes. Zároveň na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno. A poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech na majstrovstvách sveta. Naši slovenskí hokejisti neprehrali ešte ani jeden zápas a teda včera zdolali Dánov 5-1. Výrazne sa tak priblížili k postupu do štvrťfinále. Pri svojom najlepšom výkone na turnaji prestrieľali súpera 44-14. Piatý zápas hrajú v sobotu o 16:20 v Českom. Aj dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa priblížime k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na vjazde do Košíc pred Zeleným dvorom smerom z Budimíra. Počkáte si asi 15 minút. A kolona je taktiež na vjazde do Košíc smerom z košických Olšian. Tu si počkáte 20 minút. Radary máme na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Taktiež na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. A na výjazde z Tatranskej Kotliny smerom do Spišskej Belej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: A dobré ránko vám želáme, vážení. Už tu pozerám na svoje presypačky, ktoré mám na ruke a teda presne o hodinu sa dáme do auta smer Košice, aby sme vás dnes večer mohli zabávať. Minimálne to, čo z nás zostane po tej dlhej ceste. Tešíme sa na našu tretiu tohtoročnú veľkú májovú oldísku a teda vieme, že tá cesta do Košic po tej diaľnici roky rokuce je dlhá, dlhá, dlhá a všeličo sa na nej udeje a sami máme málo tých zážitkov, čo by sme vám vedeli porozprávať.
0: Že čo teda tak vy robíte v aute počas šoférovania alebo spolu sedenia?

0: vedenia, čím si krátite čas. Anka píše, keď som mala kedysi dávno rande s mojím frajerom, ten už manželom, prechádzali sme sa poľnou cestou, kde kúsok od nás bolo zaparkované auto Škoda 1000.
1: Aha.
0: Keď sme išli okolo, videli sme, ako sa v aute odohráva sladké milovanie, či ako to spieva Lenka Filipová. A nie, nezávideli sme im, toto nechápem, prečo to ľudia robia. Že im nezávidia.
1: Ja? Presne.
0: Už si sa čudovala, čo?
1: Áno, už som pozerala, že si chorý.

0: Dámy a páni kamaráti, približne o hodinu sadáme do auta, vyrážame smer Košice. Namierené máme do spoločenského pavilónu, kde sa dnes bude žiť do rána. Zatiaľ máme energiu 0,000, ale ja viem, ako to funguje, že my keď vás tam zbadáme, tak naskočíme.
1: Tak.
0: Normálne ako defibrilátor, že bang a ideme.
1: Ani nehovor. Oldies Party Tour 2026 sa dnes večer prehúpne do svojej druhej polovice a teda v sobotu vás prídeme zabaviť vôbec prvýkrát do PKO, do Nitry. Moje študentské mesto, ja verím, že všetkým ukážeme, že my sme tu doma. To už mám asi z hokeja, ale teším sa na to publikum, lebo určite tam bude aj kopec mojich bývalých spolužiakov.
0: No, ešte sme vám nestihli povedať jednu fakt peknú vec, ktorá sa udiala na Oldieske v Žiline. Muž, ktorý v súťaži o najdlhšiu reťaz z C-čok vyhral, tú voľnú vstupenku na ktorúkoľvek našu Oldiesku na najbližší rok podaroval žene, ktorá skončila druhá.
1: Áno.
0: A ušlo sa jej len tričko s našim logom len, ale teda bol to silný moment, lebo oni sa nepoznali.
1: Nepoznali sa a on tak, ako tam stál, hovorí si, že ja chodím aj tak na tie Oldiesky, chápeš, on je náš dlhoročný poslucháč, že chodím na hociktorú a že tu máš, nech máš krajší večer. To bolo niečo nádherné. Chápete, na Slovensku sa to stalo. Že my sme takýto krajní.
0: A to nie, že jedna pani povídala, my sme to videli na vlastné oči. No a čo sa stane, keď tento rok nevynecháte Oldies Party Tour Rádia Vlna aj toto?
2: Toto je jednoznačne najkrajšia noc mojho života.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martou

0: Rozbieha sa nám posledný pracovný deň v tomto týždni. Počúvajte, 77% ľudí v aute telefonuje, polovica zvykne jesť. Niektorí robia aj počas jazdy, teda myslíme.
1: No, dúfam, že sa bavíme o tom, že keď telefonujete, tak hands-free, áno. Lebo inak kopačka na hrudník, ako sa hovorí medzi nami policajtmi. No a chceme vedieť, že čo počas jazdy autom robíte vy, že či už ste šofér, alebo ste prísediaci, že čo tak dokážete vybaviť, možno nad čím sa tak zamýšľate, lebo niektoré aj také intelektuálne typy tu máme, tak 0908 704 704.

0: 500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
7: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
8: Osem 22, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Michal Šimečka odmietol žiadosť ruského veľvyslanca o stretnutie. Tvrdí, že ho nepovažuje za vhodné ani potrebné. Kuba prijala ponuku USA na humanitárnu pomoc za 100 miliónov dolárov, tvrdí americký minister Marco Rubio. Podmienkou jej prijatia bola jej distribúcia katolíckou cirkvou, aby sa obišla komunistická vláda v Havane. Vyžrebovali dvojice na grandslamovom Roland Garros. Jannik Sinner a Novak Djokovic sú na opačnej strane pavúka a môžu sa stretnúť až vo finále. V piatok hrajú v finále kvalifikácie aj Slovenky Rebeka Šramková a Viktoria Hrunčáková. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofúkovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolónach aktuálne stojíte na výjazde do Košíc pred Zeleným dvorom smerom z Budimíra. Počkáte si tam asi 15 minút a na 20 minút to vyzerá na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Máme tu ešte radary. Spomalte na D1 za Bičov smerom do Považskej Bystrice, na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a na výjazde z Tatranskej Kotliny smerom do Spišskej Belej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Mentálna rozcvička.
1: Ak ste dnes nezachytili u nás na vlne mentálnu rozcvičku, štve vás to, vyčítate si to, tak nemusíte, síce teraz už nebudete môcť súťažiť, ale aspoň vám pripomenieme, ako to dopadlo.
2: No, najprv si teda dajme tú cestu, ako sa do tohto celého kolobehu dostať, lebo musíte sa prihlásiť na radiovlna.sk/ráno, tam je taký súťažný formulár, vy ho vyplníte a potom šťastie je vám naklonená a my vás vyžrebujeme.
1: Dnešná hudobná nápoveda bola takáto.

0: Áno, je to Michal David. Neviem, či to správne poviem, když pravdem.
1: Ulicík na... Áno, tak sa to volá.
0: Dobre, no
1: tak sa to volá, každý vidia, lásko závidí, ale áno, potom sa tam spieva, když Prahou dem, ulicí k nám. A bola to pesnička Vyznanie pre jeho ženu Marcelu, s ktorou sú spolu viac už ako 40 rokov a podľa vlastných slov by ju Michal David ani nikdy nevymenil za inú.
2: Mám zimomriavky, toto keby povie môj muž, tak sa rozplačem a všetci by si mysleli, že som romantická.
1: Áno, som práve včera čítal taký vtip, že môj muž je veľký romantik, lebo keď som mu povedal, že budeme spolu navždy, tak sa rozplakal.
2: No, tak Mirko, vyhrávaš od nás darčekové predmety od Rádia Vlna. Budeš krásny, ovešaný, vyobliekaný, tak hrdonos.
0: No, teším sa, ďakujem. Mentálne

0: Rádia Vlna, pekné ráno, hity overené časom vám stále hráme a ako tu už bolo spomenuté, v aute strávime počas života spolu až 6 rokov, čo je nejakých 2190 dní, asi 52,5 tisíca hodín a okolo 3 miliónov minút.
1: Ďakujem,
0: plus minus. Preto dnes zistujeme, že čo tak počas cesty autom najčastejšie robíte, okrem šoférovania alebo spolusedenia, ak ste iba väzení.
1: No inak my toho strávime v aute o mnoho viac, lebo teda dopravujeme sa do práce 5-krát do týždňa po D1. Ale Miška sa ozvala, že aby som ráno ušetrila čas a mohla som si dlhšie pospať, cestou do práce sa ráno maľujem. Najväčšia výzva je obočie, potom sú to očné čierne linky a na samý koniec pán rúž. A vždy to dám s odsťou, už som sa takto maľovala aj v MHDčke, aj vo vlaku.
0: Inak najčastejšia aktivita okrem šoférovania je spievanie si v aute počas jazdy, to tiež robíme, ale ja inak, aj keď som spolusediaci, tak nerobím nič, lebo ja nemôžem pozerať do telefónu, bolo by mi zlé, takže ani žiadny film, ani žiadnu knihu si čítať, telefonovať nemôžem.
1: Lebo ty si skrátka plankton.
0: Ja musím chodiť, takže ja len tam tak vyhnívam, áno. Preto najradšej šoférujem.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
8: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.actuality.sk.
9: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stave zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 tisíc prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
11: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
12: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov a zrnkovú kávu Forza 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Som 43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko pohrozil, že v parlamente nemusia prechádzať niektoré body, kým sa nevyriešia koaličné vzťahy. Tvrdí, že ak si budúci týždeň nevysvetlia s Tomášom Tarabom pravidlá spolupráce, SNS oficiálne navrhne premiérovi jeho odvolanie. Peter Maďar na koniec júna iniciuje summit V4. Už počas kampane hovoril, že chce posilniť a rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky. Premiéry Česká, Maďarská, Poľská a Slovenská by sa mali stretnúť v Budapešti. Súčasťou nemeckej nominácie na futbalové majstrovstvá sveta je aj Manuel Neuer, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru v auguste 2024. Pre 40-ročného brankára Bayernu Mníchov a majstra sveta z roku 2014 pôjde o 5. svetový šampionát. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofúkovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
14: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na výjazde do Košíc pred Zeleným dvorom smerom z Budimíra. Počkajte si asi 15 minút a kolóny sú aj na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Tu si počkajte takisto 15 minút. Poďme na radary. Spomalte na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice, taktiež na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a na výjazde z Tatranskej Kotliny smerom do Spišskej Belej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: dnes. Jasné, že máme top 5 vašich odpovedí na otázku, čo iné okrem šoférovania a spolusedenia zvyknete počas cesty robiť v aute.
1: No na 5 je dnes Hanka. Môj muž, keď sa pohádame, alebo skrátka len chce mať odo mňa pokoj, sadne do auta, ale nenaštartuje. Sedí v ňom odutý aj hodinu a tvári sa, že ma chce opustiť. Po hodine sa len tak vráti mimochodom domov, prizná si svoju chybu. A ideme ďalej. V aute skrátka vždy príde k sebe.
0: Štvorka je Táňa. V aute rada počúvam podcasty, skutočné krimi príbehy. Je to moje guilty pleasure. A keď už som tak až príliš rozhodená z toho, čo som počula, keďže mám intenzívnu predstavivosť, tak preladím na vás, aby som v pokoji došla do cieľa.
1: My sme určite upokojujúci prvok v tvojom živote. Dnešná trojka je Monika. Hneď ako si ráno sadneme do auta, nastane výmena názorov. Dosť intenzívna a pravidelne sa nám stáva, že keď niekam ideme, tak sa na ceste späť stratíme. A to, čo má trvať hodinku, trvá nakoniec aj tri.
0: Na dvojke je dnes Janči.
2: Príbeh s kolegyňou. Viezla ma autom, ona išla do roboty. A to som žasol a nedýchal. Zajazdy raňajkovala. Normálne sír, saláma, rožky, dušok džusu. Potom jednou rukou otvorila malú termosku, naliala si kávu. K tomu znova jednorúč otvorila krabičku cigariet, vybrala u mne jednu, pripálila dušok kávy. To všetko zakrúta. Radenie rýchlosti. Ona bola úplne v kľude a na záver dodala. Vieš, ráno pri deckách nestíham. No čau, Denisa.
1: Ešte, že sme nikoho nemenovali. No a dnešná jednotka je Paulína. Prosím pekne, v aute som zrušila zásnuby aj celú svadbu. Obaja sme totiž boli už zaľúbení do niekoho iného, ale ani jeden z nás nemal tú odvahu to tomu druhému povedať do očí. Tak som iba odstavila auto na krajnicu, nabrala som tú odvahu ja, zavolala som svojmu snúbencovi, povedala som mu pravdu, on mi ju povedal tiež. No a dnes sme obaja bez seba a šťastní. Wow.
3: Top 5 na dnes. Vaše

0: Eminem a pesničkou Sunny pozdravujeme z Rádia Vlna špeciálne do MHDčky. Už tu máme takéto obdobie spotených pazušiek. A chcem povedať, že nie je zle len to, že keď sa chytí hore, aby sa držal, ale zle je aj to, keď nejaký pán pred vami sedí v električke a teraz si tak ruku oprie o okno.
1: Ani a jemne je pofúkuje.
0: Pofúkuje, ani to nie je dobre. To som si včera overila. Počúvate teda Vlnu. No ideme sa pozrieť, že či dnes naše deodoranty dostanú zabrať.
1: Dostanú.
0: Spotené pasúšky alebo nie, ale dostanú?
1: Dostanú.
0: Jaj, super, tak si kupujem štipec na nos a budem cestovať. Tak poďme rovno na správy.

0: Premiér Robert Fico.
1: Berieme na vedomie za vládu Slovenskej republiky rezolúciu Európskeho parlamentu. Ani zďaleka nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o fungovanie európskych fondov, plánu obnovy, všetky platby prichádzajú. Nemáme žiadne ani avízo, že by sa takéto niečo malo udiať. A ani sa takouto témou nezaoberáme. Kvalita nášho vzťahu s Európskou komisiou je diametrálne odlišná, ako je to, čo hovorí Európsky parlament.
0: Europarlament konal na základe uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Pohrozili aj stopnutím eurofondov. Erik Tomáš ešte nezvolal tripartitu k prvému balíku opatrení na podporu ekonomiky. Napísal, že to urobí, až keď budú v podobe legislatívnych návrhov a dodal, že ho o to požiadali sociálni partneri. V stredu minister práce ohlásil, že tripartita, teda rokovanie vlády, odborárov a zamestnávateľov, by sa mohla uskutočniť v pondelok alebo v útorok budúci týždeň. Premiér Robert Fico dodal, že balík by mohla vláda schvaľovať v stredu na výjazdovom rokovaní. Maďarský premiér Péter Maďar chce zaviesť pravidlo dvakrát a dosť. Týka sa to premiérskej stoličky a zákon by mal platiť spätne. To znamená, že do úradu by sa už nemohol vrátiť Viktor Orbán. Keďže má ústavnú väčšinu, Péter Maďar môže presadiť prakticky akýkoľvek svoj návrh. Návrh už predložila do parlamentu. Strana premiéra chce okrem toho ústavným dodatkom zrušiť aj úrad na ochranu suverenity a nadácie založené Orbánovým Fidesom. Tie stáli za fungovaním univerzít. Školy by mali prejsť späť pod štát. A poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech na majstrovstvách sveta. Naši slovenskí hokejisti neprehrali ešte ani jeden zápas, a teda včera zdolali Dánov 5-1. Výrazne sa tak priblížili k postupu do štvrťfinále. Pri svojom najlepšom výkone na turnaji prestrieľali súpera 44-14. Piatý zápas hrajú zajtra o 16:20 s Českom. A dnes nás čaká príjemné slnečné počasie, teplotne sa približíme k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme na D1 za výjazdom Lúka smerom do Trenčína, taktiež za Kráľovanmi smerom do Turian, na výjazde do Popradu smerom zo Svitu a v Rákoši merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Na vlne s Petrou.
3: Krásne predpoludnie, vážení a milí vlňáci naši. Dnes tu máme veľké finále o rodinnú dovolenku v Chorvátsku za 2500 eur s dopravou, polpenziou aj parádnym ubytovaním. Žiaľ, v tomto momente už sa zapojiť nemôžete, registrácia bola ukončená, ale ak ste s nami hrali od pondelka a poslali ste aspoň jednu správnu odpoveď, hádali sme známe letoviska v Chorvátsku, tak ste v hre a žrebovať budeme z vás všetkých, ktorí ste sa zapojili do súťaže.
0: A my dvaja sa ešte nemôžeme zapojiť?
3: No, to je tá výhoda moderátorov a správarov v Rádiu Vlna. Nie, nemôžu. My si to musíme zaplatiť sami. Ale vám všetkým držíme palce, majte dnes telefóny pri sebe. Víťaza spoznáme.

0: Rádia Vlna. Máme piatok. Už sa tešíte na víkend? Dúfam, že áno. Dáme si aj jedno kvalitné cvičenie.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Telo znesie takmer všetko. Je to naša myseľ, ktorú musíme presvedčiť, aby sme dokázali pravidelne cvičiť. Samozrejme, sú jedinci, ktorí majú cvičenie ako drogu. Patrí medzi nich aj trénerka Lucia Medeková. Už túto nedeľu v talkshow na vlne s Didianou v reskom tempe, nech sa pália kalórie, preberú, či je dôležité mať po správnom cvičení svalovicu.
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musí ísť do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý. Avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň. Hej, že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej, že nevieš po schodoch vysť.
0: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať v kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovek, si do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
0: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, keď ideš do tá termoregulácia, popustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť, tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí. Hej,
0: takže mám niekedy vyplazený jazyk, hej, neviem spôsobom.
2: A môžeš z ktorej strany chceš pustiť, hej, tak to pustí kľudne aj cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že je to lepšie. A niektoré vás, že ja sa vôbec nepotím, ale je to o tom, že to telo na to nie je návyknuté, treba to len proste natrénovať a ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
0: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, že kadeľ.
2: No. A to som hovoril, že od plienok do plienok, vieš, no tak akože je to tak, no.
0: Aký je najúčinnejší cvik, ako správne behať a kde si ľahnúť? Aj tieto témy zaznejú už túto nedeľu v talkshow na vlne s Didianou, s dlhoročnou trénerkou Luciou Medekovou. Pozývame na posilnenie a počúvanie.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Rádia Vlna, hity overené časom aj na vaše piatkové cesty. Špeciálne pozdravujeme našu vlňackú posádku, ktorá sa už v týchto chvíľach presúva za vami na opačný koniec Slovenska, priamo na východ do Košíc, kde dnes odpálime predposlednú májovú oldiesku v rámci našej veľkej májovej oldies party tour aj s kapelou Lunetik. Takže želáme pohodové bezpečné cesty, keď uvidíte takú našu špeciálnu dodávku, náš mikrobusík označený Oldies Party Rádia Vlna a uvidíte na ňom aj magnetofonovú kazetu, tak pokojne nám zakývajte. Myslím, že sa moji kolegovia veľmi potešia. My sa ideme pre vás pozrieť na to, čo sa deje aktuálne na piatkových cestách. Tak zostaňte s nami.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Acitko ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé za 85 centov. Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 47 centov. A CBA Nuki mrazený krém, vybrané druhy, každý len za 39 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
1: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4 euro 59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Ja mám rád, keď to povieš tým svojím operným spôsobom, takže dnes je... Julia!
0: Julia!
6: Všetko najlepšie z Rádia Vlna.
0: Všetko naj...
7: Áno, je to Michal David, když pravdem.
6: Ulicík na... Áno, tak sa to volá.
7: Dobre, no super.
6: Tak sa to volá, každý vidie lásko závidí, ale áno, potom sa tam spieva, když Prahou dem, ulicí k nám. A bola to pesnička Vyznanie pre jeho ženu Marcelu, s ktorou sú spolu viac už ako 40 rokov a podľa vlastných slov by ju Michal David ani nikdy nevymenil za inú. Som práve včera čítal taký vtip, že môj muž je veľký romantik, lebo keď som mu povedal, že budeme spolu navždy, tak sa rozplakal. Pac-Man, taká tá žltá postavička, ktorá všetko hrízla a nesmeli vás zjesť príšerky. Podľa slov jeho tvorcu svet potreboval takú hru, v ktorej nebude násilie a zabaví aj ženy.
0: Áno.
6: Dodnes je to jedna z najúspešnejších PC hier v histórii. Neviem, že či je to koláčik, alebo čo to vlastne je, ale behalo to po bludisku a zjedlo všetko, čo mu prišlo do cesty ako ty.
0: Áno, a môj syn to volá, že hamačka.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
8: 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko pohrozil, že v parlamente nemusia prechádzať niektoré body, kým sa nevyriešia koaličné vzťahy. Tvrdí, že ak si budúci týždeň nevysvetlia s Tomášom Tarabom pravidlá spolupráce, SNS oficiálne navrhne premiérovi jeho odvolanie. Európske krajiny budú ďalej postupne posilňovať svoju pozíciu v NATO, aby znížili jej závislosť od Spojených štátov. Povedal to Mark Rutte pred dnešným rokovaním ministrov zahraničných vecí aliancie. Hokejisti Švajčiarska zdolali Veľkú Britániu 4-1 a bodovali tak naplno aj v 5. zápase na domácich majstrovstvách sveta. Tabuľku skupiny A vedú s 15 bodmi. Naši Slováci po včerajšej výhre nad Dánmi sa stretnú s Českom, a to zajtra o 16:20.
2: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
8: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, teploty sa vyšplhajú bližšie k 30. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Pofúkovať bude slabší severný vietor. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami 18 až 23.
2: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor na D1 za výjazdom Lúka smerom do Trenčína, ďalej za Kraľovanmi smerom do Turian, na výjazde do Popradu smerom zo Svitu a v Rákoši merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: instantný výlet v čase rovno do mojich tínedžerských rokov. Spice Girls, Still Become One, čo ja som sa napočúvala tejto pesničky. Poznám ešte aj dnes od slova do slova. Neviem si zapamätať, po čo som išla do kuchyne, ale túto pesničku vám zaspievam úplne od prvého po posledné slovo. Počúvajte Rádio Vlna.
1: Na vlne s knihou.
0: Romantasy patrí v posledných rokoch medzi najobľúbenejšie knižné žánre a čitatelia neustále hľadajú príbehy, ktoré dokážu spojiť fantasy svet s romantikou, napätím a silnými emóciami. Presne takou knihou je aj Vyvolená sny zo zlata. Prvý diel série, ktorý vás zavedie do kráľovstva Besmon, kde céry významných šľachtických rodov celý život pripravujú sa na jeden jediný cieľ. Účasť v kráľovských hrách. Tie rozhodnú o tom, ktorá z nich si získa priazeň princa a možno aj samotnú korunu. Viac povie náš Milan Buno.
2: Hlavná hrdinka Iris do sveta veľkých šľachtických rodov nikdy nepatrila. Na rozdiel od svojej sestry Hyacint nemá magické vzdelanie. Neovláda dvorné pravidlá a nikto od nej neočakáva veľké veci. Lenže osud rozhodne inak. Keď musí sestru nečakane nahradiť, Iris sa ocitne priamo v centre nebezpečných hier, palácových intríg a manipulácií, ktoré môžu rozhodnúť nielen o jej budúcnosti, ale aj o jej živote. Našťastie je tu Silus, mentor, ktorý má Iris pomáhať prežiť kráľovské hry. Úryvok číta Zuzka Jurigová-Kapráliková.
3: Ako tvoj mentor mám povinnosť stáť ti po boku, radiť a pomáhať. A tiež zabezpečiť, aby ti v paláci nič nechýbalo. Pripraviť ťa na udalosti a zároveň s tebou pracovať na tvojom imidži a vystupovaní v show. Nie je to voči ostatným nespravodlivé? Vyletelo mi z úst. Čo ty myslíš?
2: Silus je presne ten typ postavy, aké fanúšičky romantasy milujú. Tajomný, rezervovaný, nebezpečne príťažlivý a zjavne skrývajúci viac, než prezrádza. Vzťah medzi Iris a Silusom je postavený na pomalom budovaní dôvery, napätia a zakázanej príťažlivosti. Autorka sa nesnaží tlačiť romantiku na silu, práve naopak. Nechávajú prirodzene rásť cez spoločné momenty, rozhovory a nebezpečné situácie. Výsledkom je chémia, ktorá funguje výborne a drží čitateľa v neustálom očakávaní, čo sa medzi nimi stane ďalej. Vyvolená je možno niečo ako slávna séria Hry o život, no s výraznou fantasy a romantickou atmosférou. Kráľovské hry tu nie sú len elegantnou spoločenskou udalosťou. Sú nebezpečným testom schopností, psychiky a lojality. Každý krok môže rozhodnúť o tom, kto zostane v hre a kto z nej navždy vypadne. Vyvolená sny zo zlata ponúka silnú hrdinku, nebezpečný svet, palácové intrigy, romantické napätie aj množstvo tajomstiev. Nie je to len príbeh o boji o korunu. Je to aj príbeh o hľadaní vlastnej hodnoty, dôvery a odvahy postaviť sa svetu, ktorý vás od začiatku podceňuje.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Ešte, že dnes existujú všetky tie moderné technológie, cez ktoré sa môžeme spájať. Nielen, že si posielať navzájom fotky, ale aj telefonovať a zároveň sa vidieť alebo počuť náš hlas. Presne o to som myslela pri tejto pesničke, keď Leo Sayer vám spieval z Rádia Vlna. When I need you. Tak pozdravujeme vás všetkých rodičov alebo pani manželky, ktoré teda máte manželov v zahraničí a rodičia, ktoré máte deti, ktoré pracujú v zahraničí. Budeme hrať aj pre nich, lebo my vieme, že aj v zahraničí sa počúva Rádio Vlna a to nás veľmi teší. O chvíľu ďalšie skvelé hity overené časom.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Zelené dni v Jysku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jysk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc. Nový rytmus života už dnes.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer Outlet Pandora ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandora.
8: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.

0: počúvate Rádio Vlna. Val, ty si včera prišla s bosými nohami, len tak v šlapkách. Dnes som si ešte nestihla všimnúť, čo si obula.
1: Dneska som to vymenila za tenisky.
0: A dnes inak bude o niečo teplejšie, tuším, ako
1: bude,
0: bolo včera.
1: Bude, som to neodhadla.
0: Tak sa ti budú asi nôžky potiť trochu. Uvidíme. Pozrieme sa aj na dnešné teplotné denné maxima. Máme piatok 22. mája. V ďalších správach na Vlne s Valmírou vám prinášame aj predpoveď počasia, aj opäť ďalší čerstvý dopravný servis.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Pellegrini príjme dnes poslancov Európskeho parlamentu. USA pošlú do Poľska ďalších 5000 amerických vojakov. Dnes nás čaká slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Prezident Pellegrini príjme dnes poslancov Európskeho parlamentu na pracovnom obede.

0: medziročne vyššie o 20%, informoval o tom štatistický úrad. Ceny sú za týždeň do 17. mája a medzičasom sa mohli zmeniť. USA pošlú do Poľska ďalších 5000 amerických vojakov, oznámil to Donald Trump. Zdôvodnil to dobrými vzťahmi s prezidentom Karolom Navrockým. Trump neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti, preto nie je jasné, kedy ani odkiaľ vojaci prídu. A pokračujem aj športom. Juraj Slavkovský si pripísal 2 góly a asistenciu v prvom zápase finále východnej konferencie. Jeho Montreal vyhral nad Karolinou 6-2. Vedú tak v sérii hranej na 4 výhry 1-0. Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Dnes bude naďalej teplo a čaká nás prevažne jasný deň. Najvyššia denná teplota do 28, na severe to bude okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 10. máme aktuálne informácie z našich ciest. Kolónu hlásite na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si tam 25 minút. Radar máme na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína. A rýchlo si postražte aj na výjazde z Prešova smerom do Kapušian. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, zavolajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na vlne Petrov.
4: Máme krátko po 10. Máme tu piatok, ideálny čas spomaliť a možno si už aj naplánovať víkend. Neviem, či ste vedeli, ale práve v piatok má väčšina z nás najlepšiu náladu v týždni. Ja sa tomu ani nečudujem, tak ju využite naplno. Možno si dajte aj takú nejakú krátku prechádzku, alebo sa stretnite s priateľmi, lebo aj takéto maličkosti dokážu urobiť naozaj pocitovo veľký rozdiel. Takže pekný piatok, o chvíľu si my na vlne dáme dennú cenu, už vlastne poslednú tento týždeň a dovtedy to najlepšie z talianskej hudby. Pridajte si zvuk, pripravte si hlasivky, môžete si pokojne aj zaspievať. Toto sú skvelí Ricky Apple.

0: Kapela Fiction Factory ako naozaj výborný reprezentant 80-tych rokov u nás na vlne. Feels like heaven vám spievali a myslím, že je veľmi podobný, minimálne taký príjemný pocit, ako keď ste v nebi. Môže byť, aj keď vyhráte. A dnes sa u nás na vlne opäť vyhráva.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Sice posledná tento týždeň, aby sme potom od pondelka opäť mohli začať s ďalšou sériou tričiek našich voniackých, čo má byť taký vlastne predvoj, kým príde tá mesačná cena Oldies Party Rádia Vlna. No a dnes dennú cenu vyhrala Ľubka, ktorá mi zdvihla telefón.
2: Ďakujem.
0: Koho auto si ona lepkovala?
2: Aj moje, aj mužové.
0: Aj tvoje, aj mužové. No výborne, tak si to poistila. A povedz mi ešte prosím ťa to evidenčné číslo tvoje, začína sa TR.
2: Potrebujem vedieť, či je strieborné alebo biele.
0: Vidím farbu striebornú.
2: Takže 4, 5, 3 a Y.
0: Presne tak. Ty si to tak normálne vystrelila ako o polnoci.
2: Áno. Máme také ľahko zapamätateľné, obidve sú po sebe čísla, takže dá sa to ľahko zapamätať.
0: A toto je teda tvoje auto?
2: Áno.
0: Dobre, super, takže ty na ňom najčastejšie jazdíš. A po akých cestách? Teda, či sme v okrese...
2: Turčianske Teplice.
0: Tam aj sa nachádzame.
2: Áno.
0: Super. A aký tam máš dnes deň? Kde som ťa zastihla? A živíš sa ako?
2: Mám svoj biznis.
0: Super. Si v rámci služieb, alebo niečo iné predávaš, nejaký tovar?
2: Áno, služby.
0: A aké služby poskytuješ konkrétne?
2: Kosmetické.
0: Aj som si myslela. Neviem prečo, od začiatku som mala pocit, že toto bude nejaká majiteľka nejakého kosmetického salónu.
2: Presne tak.
0: Super, počúvaj, takže ty sa vlastne nemusíš z roboty ani pýtať ani na pedikúru, ani na manikúru.
2: Ja mám iba čisto kozmetické ošetrenie.
0: Aha, okej. Okay. A čo si myslíš, že tie zákazničky chodia viac, pretože že chcú vyzerať dobre, že chcú nejakú kozmetickú procedúru, alebo viac preto, že to tam majú radi a že sa môžu aj vyrozprávať?
2: Ono je to asi tak 50 na 50. U mňa také gro celej mojho salónu je tie masáže. Uh-huh. A tie masáže milujú tie ženy. Hej, som rada, že sa na to už naučili a teda prídu si doprieť aj masáž tej tváre, nielen proste chrbta, že dbajú aj na tú tvár.
0: Uh-huh. Ľubka, tak ja ťa teda pozdravujem do Turčianskych Teplíc. Verím, že aj dnes tam budeš mať krásny, pohodový a úspešný deň. Želám veľa šťastných kilometrov.
2: Ďakujem pekne.
0: A keďže robíš to, čo robíš...
2: A ešte mi zavolajte na tú Oldies Party.
0: Aha, ešte Oldies Party by si chcela. Dobre. No, budem ti držať palce teda, aby sa to podarilo.
2: Ďakujem pekne.
0: Na konci mesiaca.
2: Pekný deň, prajem.
0: Ahoj, čau.

0: Pred chvíľkou ste teda počuli, ako sa Ľubka z Turčianskych Teplíc, majiteľka kozmetického salónu, potešila z dnešnej dennej ceny z trička Rádia Vlna. Ak chcete aj vy na Vlne vyhrať tričko alebo dokonca oldiesku, tak nič nie je jednoduchšie ako nalepiť našu nálepku na vaše auto ku vášmu evidenčnému číslu. Ako získate nálepku úplne zadarmo od nás cez náš web radiovlna.sk, kde nájdete aj všetky dôležité informácie k tejto súťaži. Veziete sa na správnej vlne. My sa ideme teraz pozrieť na správy v kocke. Máme pre vás pripravené krátke správy aj s aktuálnou piatkovou dopravou.
1: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
4: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
5: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
4: Hovory s Timou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
6: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Terno Šuba Víkend. Od piatku máme Carte d'Or zmrzlina rôzne druhy za 3 eurá a 59 centov a Nutella za 2 eurá a 89 centov. Terno.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
13: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
14: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred.
15: To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. Uh-huh. A opačne.
13: O živote takom, aký je.
15: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
13: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: V 10.29 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Daňoví exekutori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur. Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyššiu úroveň.
16: Česká polícia včera oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo a bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. Naši hokejisti zvíťazili nad Dánmi 5-1 a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Tréner Orsák to zhodnotil ako ich najlepší výkon. Najbližší zápas čaká našich hokejistov zajtra o 16:20 s Českom. Dnes bude naďalej teplo a čaká nás prevažne jasný deň. Najvyššia denná teplota do 28, na severe okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
13: Dopravný servis Rádia Vlna.
16: 10 hodín 30 minút máme aktuálne informácie pre vodičov na cestách. V kolone si postojte na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, zdržíte sa tam minimálne 20 minút. A radary máme na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína a tiež na výjazde z Prešova smerom do Kapušian. Od nás je to z ciest všetko, ak nás viete doplniť, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Ďalšia kapela, ktorá dala svetu dve obrovské hudobné mená a talenty, Dave'a Stewarta a Annie Lennox. V tejto pesničke spolu ako Eurythmics počúvate Vlnu a hity overené časom. Vlňáci naši, počúvali ste dnes ráno, dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali ste na to čas od 5. do 9. a aj tieto fakty tam dnes ráno odzneli.
1: V aute strávime počas života spolu až 6 rokov, čo je nejakých 2190 dní, asi 52,5 tisíca hodín a okolo 3 miliónov minút.
0: Ďakujem,
1: plus
0: si
1: minus.
0: Celkom dosť času urobiť si z auta kanceláriu, psychologickú poradňu, karaoke miestnosť, jedáleň a možno aj miesto na svätý pokoj od zvyšku sveta. Čo všetko okrem šoferovania alebo spolu sedenia sa dá ešte robiť v aute. Janči sa ozval.
2: Príbeh s kolegyňou. Viezla ma autom, ona išla do roboty. A to som žasol a nedýchal. Zajazdy raňajkovala. Normálne sír, saláma, rožky, dúšok džusu. Potom jednou rukou otvorila malú termosku, naliala si kávu. K tomu znova jedno rúč otvorila krabičku cigariet, vybrala u mne jednu, pripálila dúšok kávy. To všetko zakrúta. Radenie rýchlosti. Ona bola úplne v kľude a na záver dodala. Vieš, ráno pri deckách nestíham. No čau, Denisa!
0: Ešte, že sme nikoho nemenovali.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. Aj takto v piatok 22. mája. Dnes máme inak v kalendári jedno nádherné meno.

0: Je to tak všetkým Juliám, ale aj Julianám dnes želáme všetko najlepšie, pretože oslavujú meniny, tak dúfam, že máte spolu s nami zatiaľ pohodový meninový deň. A že ho budete mať vydarený až do konca a že vás dnes všetci tí vaši muži, chlapci, chlapi, ktorých máte v okolí, budú počúvať. Vy zostanete počúvať Rádio Vlna aj naďalej. Hráme aj pre dnešné meninové oslávenkyne. Hity overené časom.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.
5: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc. Nový rytmus života už dnes.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
10: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
11: Ja!
10: Ja!
11: Yippie, yippie! Yeah!
10: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: letela na pomoc naša správarka Valmíra. Lebo ja mám mixový ty overené časom, ale je tu práve Val, ten človek, ktorý vám prináša pravidelne každú polhodinu informácie o tom, čo sa práve deje, čo je aktuálne a o čom by ste rozhodne mali vedieť. Pozrieme sa spolu aj na dnešné počasy a po polhodine opäť skontrolujeme aj piatkové slovenské cesty. Val je pripravená, ja takisto, tak poďme na to.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia navrhla obžalovať 47-ročného muža pre prečin týrania zvierat. V závode energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste došlo k výbuchu. Dnes nás čaká slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na budúcom úseku diaľnice D3 medzi Oščadnicou a Čacou našli pyrotechnici 5 kusov nevybuchnutej munície. Išlo o 3 granáty a 2 stabilizátory delostreleckej munície. Nálezy objavili najmä pri obci Oščadnica a odborníci ich bezpečne zlikvidovali. Pyrotechnický prieskum na tomto úseku je už ukončený. Nový 26-kilometrový úsek D3 má výrazne odľahčiť dopravu na Kysuciach. Polícia navrhla obžalovať 47-ročného muža z okresu Malacky pre prečin týrania zvierat. Podľa vyšetrovateľov nechal dvojročného psa priviazaného na krátkom povraze bez vody, potravy a prístrešku. Psa podľa zistení v takýchto podmienkach ponechal minimálne 2 týždne. Pokračuje hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
3: Obvinený svojim konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti.
1: Zviera bolo podvýživené a veterinár mu ošetril aj reznú ranu na krku. O psa sa mali čiastočne starať susedia, ktorí mu nosili jedlo a vodu. Hovorkyňa policajtov doplnila upozornenie.
3: Polícia v tejto súvislosti

0: Regionálny úrad civilnej ochrany uviedol, že následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť. A pokračujem aj športom. Naši hokejisti včera zdolali Dánsko 5-1 a výrazne si zvýšili šance na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Slováci mali počas celého zápasu hernú prevahu a dominovali aj v počte striel. Góly strelili Martin Chromiak, Adam Líška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. Hráči po zápase vyzdvihli sebavedomí a koncentrovaný výkon tímu. Najbližšie čaká našich hokejistov zápas zajtra, keď o 16:20 nastúpia proti Česku. Dnes bude aj naďalej teplo a čaká nás prevažne jasný deň. Najvyššia teplota sa nám vyšplhá do 28, na severe to bude okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minúty po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásené obmedzenie vstúpaní na Donovaly smerom z Banskej Bystrice. Je odstavený kamión, blokuje tam jeden jazdný pruh. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Radary sú na vjazde do Senca smerom z D1 a namerať vás môže aj v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za čerpačkou Shell smerom do Bátky. Cez je to od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: pozdravujem srdečne z Rádia Vlna aj takto krátko po 11. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve dnes sa dozvieme víťaza rodinnej dovolenky na týždeň v Chorvátsku v hodnote 2500 eur. Áno, to je presne tá súťaž, v ktorej ste spolu s nami celý tento týždeň u nás na webe hádali známe chorvátske letoviska na základe troch indícií. A ja už som veľmi zvedavá, že kto to bude, ako zareaguje, ako ja zareagujem, lebo ja som z toho tiež častokrát možno ešte nervóznejšie ako vy, takže budú tu emócie. Teším sa na to, zostaňte s nami. Víťazný telefonát príde už v tejto hodine.
1: Počúvate na vlne.

0: predposledný májový piatok máte naladené Rádio Vlna. Niekomu som pred chvíľkou spravila jeden z najkrajších dní v tomto roku.
1: Na vlne s Petrou.
0: Ešte predtým, ako sa budeme venovať dnešnej víťazke, musíme poďakovať cestovnej kancelárii Azad, ktorá nám venovala túto dovolenku snov v Chorvátsku pre 4 osoby v hodnote 2500 eur s ubytovaním, polpenziou aj dopravou. Skoro ste nám rozbili inak našu internetovú stránku, toľko sa vás zapojilo, ale šťastie sa usmialo opäť len na jedného alebo na jednu. Volá sa Daniela, pred chvíľkou som sa s ňou spojila a skoro mi pokazila prekvapenie, lebo keď som sa jej spýtala, že kam pôjde tento rok na dovolenku, tak ona mi povedala, že...
2: Do Chorvátska.
0: Keby som ti povedala, že nepôjdeš tento rok iba raz do Chorvátska, ale dokonca dvakrát. Pretože, Daniela, si to ty, ktorá vyhráva v našej súťaži dovolenku rodinnú na týždeň v Chorvátsku pre nádhernej Makarskej riviere priamo v Tučepi.
2: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: Gratulujem ti. Ty si súťažila, tuším, v stredu si sa zapojila a hádala si, zadar si uhádla.
2: Áno, ja som súťažila od stredy 3 dní. Neviem, možno počujete, ak mi srdce bije, ale...
0: Úplne. Prezradím, prosím ťa, že koho vezmeš?
2: Určite vezmem manžela a chlapcov, deti.
0: Výborné. Nevenuješ túto cenu niekomu inému z rodiny, necháš si ju. Pôjdeš aj druhýkrát.
2: Asi áno. Asi si ju nechám.
0: Vieš, keby ste mali zlé počasie, alebo ťa neopáli podľa tvojich predstav, tak si povieš, že a nevadí, lebo ja ešte pôjdem s Rádiom Vlna do Tučepy.
2: Presne tak, presne tak. Teším sa veľmi, teším sa. Ďakujem krásne.
0: Teraz to prišlo, tá radosť, podľa mňa. Teraz.
2: Áno, áno, ale ešte stále sa trasiem.
0: A kde som ťa zastihla vlastne o tomto čase?
2: V práci som.
0: V práci si.
2: Hej, hej.
0: A čo robíš?
2: V prevádzke som v predajni.
0: Tak kolegyne budú možno...
2: A mám tu aj zákazníka a určite si myslím, že toto kričí na posoku.
0: Tak ho pozdrav, prosím ťa, kľudne sa mu pochváľ, že čo sa dnes stalo, že si na vlne vyhrala parádnu dovolenku v Chorvátsku pre celú rodinu. Lebo toto sa asi nestáva každý deň.
2: Nie, to veru nie. Teraz vlastne to je prvýkrát, čo som niečo vyhrala. Prvýkrát tá eufória taká prišla. Stále sa klepem a neviem fakt, ale už tomu verím.
0: Daniela, ja mám na teba ešte 1000 ďalších otázok, ale asi v tomto momente je to aj trochu zbytočné, lebo chcem, aby si si ten pocit teda užila. Ja dúfam, že si to potom spolu s nami užiješ aj v tom Chorvátsku a že pošleš aspoň nejakú pohľadnicu alebo aspoň nejaký WhatsApp pekný a napíšeš mi potom, že
2: určite,
0: je to super, určite. Užívam si.
2: Ďakujem krásne, ďakujem ešte raz.
0: S radosťou, drž sa a už vopred ďakujem. Krásnu dovolenku. Ahoj, čau.
2: Ďakujem krásne, čauko.
3: Cestovná kancelária Azad vám už 20 rokov prináša dovolenky v Chorvátsku za tie najlepšie ceny a tiež výnimočné zážitkové detské tábory na Slovensku a v zahraničí, pobyty a zájazdy pre školy. To všetko s vlastnou luxusnou autobusovou dopravou. Cestujte do Chorvátska z celého Slovenska. Zistite viac na azad.sk.

0: všimli hudobní producenti, tak spievala tak, že spievala vlastne po hoteloch na Jamajke ako členka kapely. Šťastní tí hostia, ktorí mohli počúvať Dianu King ešte v začiatkoch jej kariéry. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Mám pre vás ďalšiu skvelú hudbu z 80. a 90. rokov, ale ešte predtým tu máme pre vás opäť krátke správy. Aj s predpovedou počasia a aktuálnym dopravným servisom.
1: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Na hodinách 11.30 pripravené sú krátke správy. Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude dnes od 22. hodiny do zajtra do 10. hodiny obojsmerne uzavretý. Dôvodom je pravidelná údržba. Nemeckí poslanci schválili zníženie dane z leteniek. Nie je jasné, či tento krok prinesie aj zlacnenie leteniek, pretože aerolínie sa stretávajú so zdražovaním paliva v dôsledku uzavretia Hormuzského prielivu pre vojnu v Iráne. Dnes budú hrať na majstrovstvách sveta hokejisti od 16.20 Kanaďania proti Slovincom. Od 20.20 sa taktiež v našej B skupine stretnú Švédsko a Taliansko. Dnes bude naďalej teplo a čaká nás prevažne jasný deň. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Minútu po pol dvanástej poďme aj na slovenské cesty. Dávajte si veľký pozor na D2 v Bratislave za Lamačom smerom do tunela Sitina. V pravom pruhu je odstavené auto. Na odstavené auto upozorňujete aj na D1 na 40. kilometri za Voderadmi smerom do Bratislavy. Policajnú hliadku máme pri Bučanoch smerom do Trnavy a radary stretnete na viazde do Senca smerom z D1 a aj v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za čerpačkou Shell. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Dámy a páni, v tejto chvíli sa už naša posádka v zložení Dominika a Martin a takisto aj DJ Peťo Hurajt a naši ďalší šikovní kolegovia presúvajú do Košíc, áno, sú na ceste. Všetkých totiž čaká dlouhá noc, ako sa hovorí, dlouhá oldisková noc, na ktorú vás všetkých pozývajú v spoločenskom pavilóne. To ožije najlepšími tanečnými hitmi, ktoré overil čas, a do toho vám zahrá kapela aj vášho mládi, kapela Lunatic. Len aby ste vedeli, to, čo tomu predchádza prísť za vami, Dominika a Martin si dnes s chlapcami z Lunaticu zavolali.
1: Ja som vyjel z domu niekdy ve 3:15, takže jedeme a máme to nejakých 11 hodin, nebo je to takové.
2: To je šialené.
0: Ježišmaria.
2: To je šialené.
0: No.
1: Jedeme na krásnou práci, takže sa na vás moc tešíme, to je jasný. Večer, Košice, zítra, Nitra, to bude to krásný. A? Ty předešlí dva koncerty byly parádní, takže pokud mě slyší fanoušci, anebo ještě navíc lidi, kteří chtějí zapařit s Rádiem Vlna, tak dneska a zítra Lunatic, dobrý pití, pokec. Jako tam mada.
0: Všetko si vymenoval, čo potrebuje mať dobrá oldiska práve s vami. Pre poriadok, lístky na dnešnú košickú oldisku si môžete kúpiť už len na mieste. Lístky na oldisku do Nitry ešte dnes do polnoci aj online. 11 hodín na Oldies Party Rádia Vlna. Neviem, či niekto vôbec prekoná chlapcov z kapely Lunatic, ale počuli ste. Tešia sa na vás najviac na svete. Rádio Vlna.

0: Taká odchodová pesnička. Aj v piatok popoludní, keď konečne vypnete počítač, pozdravíte sa kolegom, zaželáte si pekný víkend a potom to konečne začne. Dva dni voľná, sobota a nedeľa. Dúfam, že teda budete mať voľný víkend, ale keby ste aj pracovali, tak my vám ho budeme spríjemňovať. Aj naďalej, toto sú hity overené časom, počúvate Rádio Vlna. Jožko sa mi ozval momentálne z Holandska, chcel by pozdraviť svoju mamku, sestru a krstnú dcéru, ktoré nosia spoločné a to isté meno. Julia, dnes oslavujú meniny, Jožko im chce popriať veľa šťastia, zdravia, lásky a pohody v osobnom živote, takže u Jožka doma takýto julkovský trojlistok dnes bude oslavovať. Pokojne mi dajte vedieť aj o tých vašich blízkych, známych, kolegoch, kamošoch, ktorí dnes možno majú nejaký sviatok, alebo ktorých chcete len tak potešiť a zlepšiť im náladu. Po 12. opäť aj vaše pozdravy 0908 704 704.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kilogram len za 8,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: počet šťastných ľudí, verme, že aj na Slovensku. Toto bol Prince It All Joe featuring Marky Mark. Pesnička o šťastných ľuďoch alebo happy people. Počúvate Vlnu, my sme šťastní, že nás počúvate. Dúfame, že aj za volantom, lebo kopec ľudí je šťastných až do momentu, keď začneme hlásiť prvú kolónu na diaľnici. Ale podľa vašich hlásení zatiaľ je to teda bez nejakého extrémneho zdržania, ale prípadne, ak viete o niečom, o čom my zatiaľ nie, tak potom kontaktujte bezplatne náš dopravný servis 0800 800 200. Valmíra už je pripravená, v štúdiu Rádia Vlna ideme na ďalšie správy aj takto na pravé poludnie.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tunel Sitina na diaľnici D2 bude večer obojsmerne uzavretý. Brankár Antonín Kinský nebude v týme Česka na majstrovstvách sveta vo futbale. Dnes nás čaká slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Tunel Sitina na diaľnici D2 bude od dnes od 22. hodiny do zajtra do 10. hodiny obojsmerne uzavretý. Dôvodom je pravidelná údržba tunela. Ďalšia uzavera začne zajtra od 22. hodiny a potrvá do nedele približne do 10. hodiny. Polícia odporúča vodičom využiť alternatívne trasy. Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur. Podrobnosti priblížil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyšší úroveň a prekročila hranicu 45%. Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937 tisíc eur.
1: Finančná správa opätovne pripomína význam včasnej komunikácie daňových subjektov so správcom dane. Ak sa podnikateľ dostane do situácie, keď nedokáže uhradiť daň v lehote splatnosti, zákon umožňuje požiadať napríklad o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. O každej žiadosti však správca dane rozhoduje individuálne a pri splnení zákonných podmienok. Estónsko, Lotyšsko a Litva žiadajú od NATO väčšiu podporu v oblasti protivzdušnej obrany. Reagujú tak na incidenty s dronmi. Pobaltské štáty chcú zároveň koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy. Žiadajú aj nasadenie ďalšie

0: Triky ešte zredukuje o trojicu mien. Dnes bude aj naďalej teplo a čaká nás prevažne jasný deň. Najvyššia denná teplota do 28, na severe to bude okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 12. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme rovno upozornením na D1 pri výjazde Považská Bystrica juh smerom na Bytču. Máme v pravom pruhu kamión s defektom. Dávajte si tam veľký pozor. Policajné hliadky stretnete pri Bučanoch smerom do Trnavy a môžu byť aj na výjazde z Jelšavy smerom do Revúcej. Máme aj radar v Horných Vesteniciach, berú to tam obojsmerne. Ciesto je od nás na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: To najlepšie Top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Je tu aj dnešná piatková Top 1000. Pozdravuje Petra. Opäť budeme počúvať tie najväčšie hity overené časom z hitparády Top 1000 hitov. Ale na margo toho, že aktuálne sme našťastie na slovenských cestách ešte stále bez kolón, Val, ty si mala taký dobrý postreh a povedala si, že je to preto, lebo...
0: Všetci sú ešte v práci? No ja som toho už neznahovorila dosť.
4: Že sa naša posádka voľňacká presúva.
0: Aha, toto si myslela.
4: Na východ do Košíc, takže sú voľné cesty bezproblémové.
0: Presne, to iba kvôli ním sme sa riadili.
4: No, občas si aj tak človek povie, že ho už nič neprekvapí, ale predstavte si, keď už sme v tých Košiciach, tak obyvatelia jedného košického sídliska by dnes asi mohli rozprávať, pretože ráno otvorili okno a na miesto suseda, ktorý by tam venčil psa, uvideli krávu. Normálne pomedzi paneláky pobehovala kráva. Možno hľadala nejaký bufet. Na mlieko, nevieme. Ale to video už obletelo celý internet, takže tešíme sa. No v Košiciach to žije. A ešte aj žiť bude dnes večer v spoločenskom pavilóne, kde odpálime ďalšiu našu majovú oldies party.

0: naladené máte Rádio Vlna, to najlepšie z top 1000 hitov. A medzi nimi aj Kool & The Gang a ich Joanna. Inak vypočuli ste si už novú časť nášho hudobného podcastu Páni v hudbe, pretože Flebo a Juraj Čurný si prizvali tentokrát opäť špeciálneho hudobného hostia a nie je ním nik iný ako tento muž. Vidiečan ako vyšitý Janko Kuric. No a keďže aj hudobné hviezdy mali kedysi svoje hudobné hviezdy, tak sa páni budú rozprávať aj o tom, na akej hudbe vyrastal Janko Kuric a možno by ste to o ňom vôbec nepovedali.
1: Na tom Edre, keď som prvýkrát počul, čo ja viem, naozajstné funky od...
2: Earth, Wind & Fire? Alebo ešte, Cool & The Gang?
1: Ešte.
2: James Brown? Čo
1: James
2: máš na
1: Brown,
2: mysli?
1: Sex, aha, sex Bomb, veci? Keď aha. Som počul prvýkrát...
2: Sex Machine.
1: Či Sex Machine, uh-huh. Tak som bol úplne o to, že aj takto sa dá robiť hudba. Aha. Že to som bol... akože unesený. Potom som počul, čo ja viem, Jimiho Hendrixa, že aj takto sa dá robiť hudba. The Doors, že a toto čo je? To je úplne niečo, že iný kozmos. Čiže vždycky som inklinoval k hudbe, ktorá nebola veľmi mainstreamová, ale vždycky dala niečo, čo som bol úplne hotový.
0: No a my v Rádiu Vlna sme presvedčení, že vám opäť niečo dá najnovšie pokračovanie hudobného podcastu Páni v hudbe s Jankom Kuricom, kopec zaujímavých vecí. Janko Kuric prezradil o sebe aj o svojich začiatkoch, tak si kliknite a počúvajte možno aj dnes, keď máte pred sebou dlhšiu cestu v aute. Rádiovlna.sk.

0: dnes je možno celkom dobrý nápad prehodnotiť, či nenecháte kľúče od auta doma alebo v kancelárii a či sa na obed neprejdete, pretože máme krásne počasie. Je tesne pred pol jednou, počúvate Rádio Vlna. A nás práve v tomto momente čakajú opäť ďalšie krátke správy. Neviem, či som tie bezproblémové cesty bez zdržania a čakaní náhodou pred pol hodinkou nezakríkla.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
3: O polednej sú pre vás pripravené krátke správy. Nitrianska polícia preveruje podozrivé úmrtie osoby v Nitre. Policajti momentálne vykonávajú prvotné úkony na mieste činu a udalosť preverujú v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin. V Katalánsku bude za grafity na vlakoch nanovo hroziť pokuta až 900 tisíc eur. Nový zákon, ktorý sprísňuje pokuty, už schválil miestny parlament. Naši hokejisti zvíťazili nad Dánmi 5-1 a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Tréner Orsák zhodnotil ich výkon ako najlepší. Najbližší zápas čaká našich hokejistov zajtra o 16:26.
4: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
3: Dnešok bude naďalej prevažne jasný, najvyššia denná teplota až do 28 stupňov, na severe to bude okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
4: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútu po poliednej poďme aj na naše cesty. Nahlásili ste nám nehodu na výjazde zo Šale smerom na Tešedíkovo, počítajte tam aj so zdržaním a policajnú hliadku stretnete na výjazde z Jelšavy smerom do Revúcej. Máme nahlásený radar v Horných Vesteniciach, to berú obojsmerne. Od nás je to z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: Je to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

napísala na 0908 704 704, sem ku mne do štúdia Rádia Vlna, že by chcela dnes popriať všetko najlepšie jej dvom nevestám, Vierke k narodení nám do Čadce a Julke k meni nám do Lomnej. Nech sú s tými mojimi synmi šťastné. Krásne želanie inak od svokry. To si treba vážiť, dievčatá. Napísala aj Alenka a chcela by pozdraviť a tiež ma poprosila o pesničku pre dievčatá zo Žilinskej univerzity, volejbalové družstvo kadetiek, že idú na majstrovstvá Slovenska do Levíc. Pozdravujeme, dievčatá, a teda prajeme veľa šťastia na súťaži. Nech to teda dotiahnete do úspešného konca. Nech sa vám darí. No a Mareček z Lohovca, tak ten mi trochu vybil poistky, musím povedať, lebo mi napísal, že by chcel dať zahrať pesničku pre jeho babku. Tá sa volá Julia a dnes má teda meniny, ale pozor, lebo ona zajtra oslavuje opäť. Bude mať narodeniny a Marek mi napísal, že vraj bude mať 100 rokov, ale že to nechce zakriknúť. Toto som skrátka musela pre pani Júliu. Ona rozhodne je čarovná, že to dala až na tú stovku, takže Marek, pozdravujem, prosím ťa, našu jubilantku, a čo iné by som jej mohla zaželať ako zdravie, zdravie a hlavne zdravie. A dúfame, že ju z Rádia Vlna poteší ABBA s touto pesničkou.

0: Neviem, milí voliaci, že či cez víkend nebudeme náhodou vyťahovať plavky, pretože bude teplo, dokonca veľmi teplo. V nedeľu hlásia 31 stupňov Celzia. Tak uvidíme, že či práve tento posledný alebo predposledný majový víkend padne prvá 30-ka tento rok. Uvidíme. Bežne sa s vami lúčim, že sa počujeme v pondelok, ale tentokrát sa s vami lúčim, že sa vidíme a spolu tancujeme zajtra v Nitre na našej májovej oldiske. Po 13. už sa pre zmenu na vás teší Maťa Záchenská, ktorá vás bude sprevádzať dnešným piatkovým popoludním u nás na vlne. Zostaňte s nami, hity overené časom pokračujú. Užívajte piatok a pokiaľ niekam cestujete, želám bezproblémovú jazdu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.

0: má presne ten hlas, ktorý by mohol navodiť, že sme niekde v raji. Another Day in Paradise a Phil Collins z Rádia Vlna. Takéto hity overané časom sľubujem aj ja. Martina Záchenská je s vami od tejto chvíle, ale oproti mne aj veľmi rada, dáme si aktuálne správy na vlne.
1: Bolo 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavskí policajti evidujú viacero podvodov cez aplikáciu WhatsApp. V Česku zomrel nezaočkovaný predškolák z Ostravska po ochorení na záškrt. Dnes nás čaká slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Bratislavskí policajti evidujú viacero podvodov cez aplikáciu WhatsApp. Podvodníci sa vydávali za známych a žiadali požičať peniaze. Správa prišla od kontaktu, ktorý mal mať reálne poškodený muž uložený v mobile pod menom svojho známeho. Správy obsahovali číslo účtu, na ktoré mali ľudia poslať 1000 eur. Poškodený zistil podvod až po kontaktovaní svojho skutočného známeho. Polícia preto vyzýva občanov, aby si podobné žiadosti vždy overovali telefonicky. Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečí náhradnú autobusovú dopravu medzi stanicami Bratislava Hlavná stanica, Bratislava Petržalka počas blížiacej sa výluky. Tá potrvá od pondelka 1. júna do utorka 4. augusta. Cestujúci budú môcť využiť náhradné autobusy v časoch pravidelných odchodov a príchodov dotknutých vlakov. Dôvodom výluky sú práce na železničnej infraštruktúre. Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie na webe alebo v aplikácii Ideme vlakom a na zastávku náhradnej autobusovej dopravy prišli v primeranom časovom predstihu. V Česku zomrel nezaočkovaný predškolák z Ostravska po ochorení na záškrt. Hygienici potvrdili, že chlapec nebol očkovaný a po potvrdení nákazy prijali okamžité protiepidemické opatrenia. Celú rodinu hospitalizovali a preventívne preliečili antibiotikami. Opatrenia zaviedli aj v škôlke. Podľa hygienikov je riziko ďalšieho šírenia ochorenia pre verejnosť veľmi nízke. Záškrt je vysoko nákazlivé bakteriálne ochorenie, ktoré sa v Česku v posledných 10 ročiach vyskytovalo len výnimočne, no v poslednom období.

0: 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 4 minúty po 13. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname nehodou. Tu ste nahlasili na výjazde zo Šale smerom na Tešedíkovo. Počítajte tam aj so zdržaním. Máme policajnú hliadku pri Chmeľove smerom na Lipníky a radar je vo Veľkej Lúke. Berú to tam obojsmerne. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Začnem takým osobným povzdychom, že zase ten týždeň utekol neskutočne rýchlo a máme tu to všeobecne najobľúbenejšie popoludnie. Piatkové popoludnie a popoludnie s Martinou a Milanom, ale dnes bez Milana. U nás na vlne to vyzerá tak, že chlapi oddychujú a ženy to ťahajú. To tá emancipácia asi. Ale už sme tu radi na druhej strane, že to spoločne potiahneme aj s Valmírou. Martina Záchenská vás pozdravuje a potiahneme to samozrejme aj s tými mužskými hlasmi, minimálne v tých hitoch, ktoré mám pre vás nachystané, tak nech sa to všetko dobre počúva.

0: talianska pieseň lásky, takto v piatok popoludní u nás na vlne, 12 minút po 13. v piatok. Áno, po týždni je tu zase víkend. A aký víkend? Už doslova letný, lebo počasie má byť slnečné, stabilné, bez dažďa a v najteplejších lokalitách dosiahne tropickú 30 na teplomery. No keď si spomenieme, ako sa presne pred týždňom rušili tie víkendové akcie kvôli počasiu. Keď pršalo celý víkend a bolo okolo 10 až 15 stupňov, tak sa nám to snaží asi počasie teraz vynahradiť. Tak to má byť. Užívajte čo najviac.
1: Mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku. Letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
2: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
3: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
2: Hovory s Timeou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
4: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
6: Ahoj, tady je Lunatic!
7: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
5: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
8: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
9: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
5: Počúvate pop

0: našom rádiu to žije už tak víkendovo, aby ste tomu rozumeli. Víkendovo znamená, že tu takmer nikto nie je, je tu veľké ticho. Pretože celý tým Rádia Vlna sa vybral na cesty za vami do Košíc konkrétne, kde to dnes vypukne.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: No a zaujíma nás a zaujíma aj mňa, kde sa aktuálne nachádza náš ranný tým Dominika a Martin, tak sa lokalizujte, prosím.
2: Normálne som išla povedať, že dobré ránko, ale teda už dobrú chuť k obedu želáme a pozdravujeme z cesty. Momentálne sa nachádzame v Ľubochni.
3: My sme v Ľubochni, krásne slovo Ľubochňa.
2: Áno.
3: Sme na ceste do Košíc. V aute sa nám úplne nepodarí asi spať, ale tak oddychujeme, cesta je dlhá. Potom máme presne v pláne si dať šlofíka. Ja to volám, že TŠ, taktický šlofík. A potom večer ideme naplno bomby, tak ako na tých prvých dvoch oldiskách, lebo tam to funguje tak, že tá energia, ktorá ide zo spodu hore na to pódium, my to potom dávame naspäť dole a taký ping-pong hore-dole.
2: To hore, sú dole. Narazové vlny mňa vystreli hore v tom spoločenskom pavilóne po strop a potom padnem na ľudí. Tak si to predstavujem v mojich najtajnejších snoch.
3: No a my samozrejme vieme, že skupina Lunetik je takisto na ceste.
2: Áno.
3: Takže všetci tam budeme, tešíme sa na Košice, tešíme sa na Nitru, tretia, štvrtá oldiska, bude to silné, mocné, ako hovoria mladí.
2: Tešíme sa na vás, príďte, vidíme sa, ohmatkáme sa s niektorými a popotíme. Čaute!
0: No takže večer Košice, zajtra Nitra, Oldies Party Tour Rádia Vlna. Tak ako Dominika hovorí, príďte, tešíme sa na vás, lístky zoženiete už len na mieste.

0: vokál, ktorý tam počujete, nepatrí nikomu inému ako Sandre. Obrovský hit dosiahla v niekoľkých krajinách, aj v Nemecku, Francúzsku, vo Veľkej Británii, aj u nás sme ju samozrejme poznali a do dnešných dní aj poznáme. Toto sú hity overené časom z vášho rádia Vlna. 2 minúty po pol druhej, veľké pozdravy a k tomu samozrejme pripájame aj aktuálne informácie s Valmírou.
1: Na hodinách 13.32 pripravené sú krátke správy. Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur. Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyššiu úroveň. Väčšina Maďarov považuje Orbánovú politickú kariéru za skončenú. Priaznivci bývalého premiéra však chcú, aby pokračoval ďalej. Dnes budú hrať na majstrovstvách sveta v hokeji od 16.20 Kanaďania proti Slovincom. Od 20.20 sa taktiež v našej B skupine stretnú Švédsko a Taliansko. Dnes bude aj naďalej teplo a čaká nás prevažne jasný deň. Najvyššia denná teplota do 28, na severe okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 13.33 aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu na výjazde zo Šale smerom na Tešedíkovo, počítajte tam aj so zdržaním. Nehodu hlásite aj v Žiline na Vysokoškolákov smerom von z mesta, zdržíte sa tam asi 10 minút. Policajnú hliadku stretnete pri Chmeľove smerom na Lipníky a radar zas vo Veľkej Lúke, kde to berú obojsmerne. S cestou na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Purple a Depeche z Rádia Vlna. Áno, čierna je elegancia, čierna je štýl, aj keď veľmi priťahuje slnko, to je tiež pravda, takže poriadne zohrieva. No, slnečno máme aktuálne, slnečno aj budeme mať zajtra, dokonca bez dažďa, tak určite máte rôzne plány na ten víkend. Ale my máme také jedno malé pozvanie aj do Stupavy na ďalšie vydanie pouličného festivalu Láskavá Stúpava, tak sa volá, ktorý prinesie remeselné trhy, vystúpenia, workshopy, prehliadky mesta, netradičné športy a mnoho ďalšieho. Tam sa budete môcť teda vybrať, tak sa nechajte pozvať aj na tento festival Láskavá Stúpava a prípadne aj tie ďalšie tipy ešte ponúkneme aj v dnešnom popoludni na vlne.
1: Zelené dni výšku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
4: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. A v akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
5: Už ste to počuli? V Terne máme tresku zlatú za 1,09 € a Janatuniak 3×80 g za 2,95 €. Terno.
6: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

0: Nena 99 Luftballons z Rádia Vlna, takto 9 minút pred 14. Ľubku sme včera mali na linke v našej súťaži Vyber si, čo chceš, a takisto vyberala.
1: Necháme to na to prekvapenie.
2: Necháme to, nebudeme ťa presviečať. Dobre, tak otázka pre teba. Vedela by si povedať, na čo sa pôvodne vyrábali C-čka? Hej, Michal David im venoval takú tú jednu zo svojich piesní, C-čka zbíra C-čka, ale na čo sa vyrábali pôvodne?
1: No pôvodne z toho boli závesy. C-čka zbíra C-čka. To si ja pamätám, to je ešte moja mladosť.
2: To si mala možno aj doma také závesy z C-čiek alebo lodičky.
1: No závesy ani nie, skôr nie. Deti to zbierali tie C-čka, ale viem, že sa to pôvodne používalo ako závesy.
0: No a možno sa objavia tie C-čka aj v balíčku darčekových predmetov Rádia Vlna, ktorý je v ponuke aj dnes. Poďte si ho vyhrať a vybrať si tiež tému hudba, film, šport alebo prekvapenie. A potom príde otázka, buď jedna alebo dve. Podľa vašej úspešnosti držím palce. No ale v prvom rade sa poďte prihlásiť, lebo bez toho to nejde. Radiovlna.sk / popoludne vypísať súťažný formulár.

0: tak jarne povedané. Valmíra do štúdia Rádia Vlna s aktuálnymi čerstvými správami. Povieme si, čo je nové.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tunel Sitina na diaľnici D2 bude obojsmerne uzavretý. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má nového trénera. Dnes nás čaká slnečný deň s teplotami do 28 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na budúcom úseku diaľnice D3 medzi Oščadnicou a Čadcov našli pyrotechnici 5 kusov nevybuchnutej munície. Išlo o 3 granáty a 2 stabilizátory delostreleckej munície. Nálezy objavili najmä pri obci Oščadnica a odborníci ich bezpečne zlikvidovali. Pyrotechnický prieskum na tomto úseku je už ukončený. Nový 26-kilometrový úsek D3 má výrazne odľahčiť dopravu na Kysuciach. Tunel Sitina na diaľnici D2 bude dnes od 22. hodiny do zajtra 10. hodiny obojsmerne uzavretý. Dôvodom je pravidelná údržba tunela. Ďalšia uzávera začne zajtra od 22. hodiny a potrvá do nedele približne do 10. hodiny. Polícia odporúča vodičom využiť alternatívne trasy. Katalánsko sprísni postihy za grafity na vlakoch a železničnej infraštruktúre. Miestny parlament schválil zákon, podľa ktorého môže za najzávažnejšie prípady hroziť až pokuta 900 000 eur. Nové pravidlá sa týkajú poškodzovania vlakov, koľají či vytvárania grafitov, ktoré narušia prevádzku železníc. Za menej závažné priestupky budú pokuty do 18 000 eur, za závažné až do 90 000 eur. Španielský dopravca minul v roku 2023 na odstraňovanie grafitov viac ako 11 miliónov eur. Pokračujem aj športom. Rakúšan Mario Raffaeceder sa stal novým trénerom Petry Vlhovej. S tímom podpísal zmluvu predbežne na jednu sezónu. Raffaeceder je bývalý zjazdár, ktorý v minulosti viedol fínsky mužský tím zjazdárov aj skikrosový tím Švajčiarska. 30-ročná Slovenka o tom informovala na svojom oficiálnom Instagramovom profile. Dnešok bude aj naďalej veľmi teplý a prevažne jasný. Najvyššia denná teplota do 28, na severe okolo 23 stupňov. Zapúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 14. poďme aj na naše cesty. Začneme upozornením. V Bratislave na križovatke Košická prístavná je odstavené pokazené auto. Dávajte si tam veľký pozor. Nehodu hlasíte v Žiline na ulici Vysokoškolákov smerom von z mesta. Zdržíte sa tam asi 10 minút a pre nehodu sa zdržíte aj na výjazde zo Šale smerom do Trnovca nad Váhom. Máme tu aj radar v Rimavskej Sobote na Školskej smerom von z mesta. Z ciest je to na teraz všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Krásne jarné počasie nám trvá aj takto po 14. Určite sa oplatí niekam po práci vybehnúť, keď budete mať čas.

radosti jednej ženy, také jarné radosti, keď sa niečo podarí. A som si istá, že aj pri takýchto aktivitách sa niekde teraz počúva Rádio Vlna, tak vás pekne pozdravujem a nech sa vám Vlna dobre počúva aj tieto hity od nás.

0: Iba súhlasiť sa s tým dá, že tento deň má veľký potenciál získať titul práve Beautiful. Krásny piatok a v ňom aj YouTube od nás z Rádia Vlna 12 minút po 14.
1: Chcel by som ti šepkať to, čo kvetú čmeliak.
0: Ja by som zase veľmi rada chcela poslať túto pesničku medzi vás, Elan, a chcel by som ti šepkať ešte do poltretej. A Italianov. Ricky Poveria, Piccolo Amore, túto si zahráme, aby bol ten Beautiful piatok ešte krajší. Zostaňte naladení.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: First moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kilogram len za 8,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

to bude aj dnes večer v Košiciach, kde je ďalšia zastávka Oldies Party Tour Rádia Vlna aj s našimi rannými kolegovcami, s Dominikou a Martinom a Lunetikom. Ste pozvaní. A žije to hudbou a akciami napríklad aj v Trenčíne, lebo Trenčín sa dnes zmení na veľké pódium pre 300 hudobníkov. Zvukovú partitúru, ktorú nazvali Ladenie mesta, pripravovali 2 roky pri príležitosti Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. No a do Ladenia mesta sa zapojí 100 profesionálnych aj amatérskych hudobníkov a 200 detí, aj mladých ľudí zo škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času. A tá myšlienka projektu je veľmi pozitívna, pretože kladie otázku, či je možné aj napriek konfliktom dneška nájsť harmóniu v spoločne zdieľanom svete. Upozorňuje na zvuky mesta, príjemné, aj tie menej príjemné, ktoré nás dennodenne obklopujú. Trojhodinový koncert začne o 17. hodine a rozdelený bude do dvoch častí. Mestských prelúdí roztrúsených v uliciach mesta, to bude do 6:30. No a druhé dejstvo pre 300 zvukových zdrojov, ktoré všetci hudobníci a hudobničky spoločne odohrajú na Hviezdoslavovej ulici. No a keď sa pristavíte, možno zažijete a vypočujete si niečo, čo ste doteraz nikdy nepočuli, pretože medzi viac ako 50 prelúdiami sa objaví rytmická improvizácia pre pingpongový klub, 2 kontrabasy v podchode pri Mestskom parku, fanfári oslavujúce cestujúcich MHD a zaznie vraj aj parking song na 4 parkoviskách pri Rozmarinovej ulici. Ďalej aj skladba pre 3 vysoko zdvižné vozíky. No takže znie to naozaj veľmi nevšedne, veľmi zaujímavo, asi to stojí ísť za to, pozrieť si, keď to nemáte ďaleko alebo ste priamo z Trenčína.

0: v sebe nádych, táto skladba, nádych jary, chcel by som ti šepkať ako kvetu čmeliak, áno, všade to kvitne, vzúčí, nádherne, jarne a dnes to bôž, pretože máme na Slovensku krásne počasie, bude sa to ešte pozitívne vyvíjať aj počas víkendu, ale v podstate všetky informácie o tom v krátkych správach ponúkne Valmíra o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Minútu po pol tretej sú pripravené krátke správy. Slovenská správa ciest začína modernizáciu úsekov cesty v Šahách a na hraničnom priechode s Maďarskom. Práce sa začnú v pondelok 25. mája frézovaním asfaltových vrstiev. Srbský prezident Aleksandar Vučić uviedol, že predčasné parlamentné voľby budú v krajine vypísané v období od konca septembra do polovice novembra. V riadnom termíne by parlamentné aj prezidentské voľby v Srbsku boli až budúci rok. Pep Guardiola oznámil odchod z Manchesteru City. 55-ročný tréner počas 10 rokov doviedol tým k 20 trofejám vrátane 6 titulov v Premier League a jedného titulu klubu v Lige majstrov. Posledný raz povedie mužstvo v nedeľu doma proti Aston Ville.
5: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
4: Dnes bude aj naďalej teplo a čaká nás prevažne jasný deň. Najvyššia denná teplota do 28, na severe okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
5: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 14.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Pre nehodu sa zdržíte na výjazde zo Šale smerom do Trnavca nad Váhom. Nehodu máme aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov smerom von z mesta, zdržíte sa tam asi 10 minút. A 45 minút sa zdržíte na výjazde z Leopoldova smerom na Hlohovec, taktiež tam hlásite nehodu. V kolone si postojte aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču, tam je to asi na 15 minút. Máme tu aj jeden radar v Rimavskej Sobote na Školskej smerom von z mesta. Od nás je to siest všetko, ak viete o niečom ďalšom, dajte nám vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Hity overené časom.

0: Je taký kávičkový čas, 14.40, počúvate Rádio Vlna, ale niekde sa aj maká, lebo napísala Zuzka, ktorá by chcela pozdraviť svojho Mareka. A Zuzka mu vraj robí zadarmo v úvodzovkách otroka, že asistuje pri natieraní plotu. Má mu odkázať, že ho veľmi ľúbi a že bude teda asi prekvapený, keď ho pozdravíme. Zuzka, jeho blondinka, napísala. No, neboj sa, zadarmo to nebude, on ti bude možno večer asistovať pri varení, aby sa to tak nejak vykompenzovalo a vrátil ti tú pomoc tým a držím ti miesto, nech vás poteší a nech poteší aj pri tej robote alebo čokoľvek ešte potrebné urobiť takto v piatok popoludní. A sľubujem, že stihneme odohrať aj tento hit Guardian Angel a Masquerade o chvíľu.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
5: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
1: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 4.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.

0: Ja vlna, lebo som tu sama dnes bez Milana, ale v tejto chvíli nie, pretože mám pri sebe ďalšiu ženu, hovorím s Maťkou.
1: Áno, áno.
0: Ktorá vypísala formulár na našom webe, že by si veľmi rada zahrala, vyber si, čo chceš.
1: Áno.
0: Á, dobre, takéto indianské v úvodzovkách meno ty máš. No ako piatkuješ, Maťka?
1: Ako piatkujem? Mm-hmm. Takže pôjdeme s deťmi na súťaž, tuto u nás v obci. Akože predčasný deň detí.
0: Á, a na súťaž v čom?
1: Akože na súťaž, deti budú súťažiť v bicyklovaní, v behoch a tak.
0: Aha, to teraz, dnes, takto popoludní.
1: Áno, áno, áno.
0: No výborne, takže si im dala poriadne najesť na obed, aby vládali.
1: No dúfam, že sa škôlke najedli.
0: Jaj, tak dúfajme, že teda v škôlke sa poriadne najedli, aj sa poriadne vyspali, aby teda mali energiu. No budeme držať palce, ale asi to nie je o tých cenách, ale o tej zábave. O cene to bude a o výhre aj v tejto chvíli, lebo teda vyber si, čo chceš, je pred nami. Maťka, stíhame to ešte pred tou súťažou. Tak rýchlo vyberaj hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Prekvapenie.
0: Tak ideme... Ideme, keďže máš decka, ja neviem, ešte sú škôlkári, takže slang ešte nie je v ich slovníku, či?
1: Nie.
0: Nie, ale vieš, čo znamená v slangovej reči slovo stolkovať?
1: Ešte raz?
0: Stolkovať.
1: Netuším.
0: Stolkovať, no. Keď ťa niekto, stolkuje, čo robí?
1: Nahnevá.
0: Určite sa potom asi aj nahneváš, ty. Lebo je to, že prenasleduje ťa, alebo sliedí, aha, napríklad na sociálnych sieťach, že si ťa stala vyhľadávať, to je stalkuje.
1: Mm-hmm.
0: Ale máme ešte jednu otázku, ktorá ťa určite teda zachráni a budem ti držať palce. Aký titul má pred menom veterinár? Ešte raz?
1: MVDR.
0: Dobre, dobre. Darčekové predmety Rádia Vlna. Verím, že takto pred víkendom potešia.
1: Jasné, ďakujem veľmi pekne.
0: A držím palce, aby ste si to hlavne poriadne dnes na tej akcii užili.

0: teraz môžem povedať málo nás, dievčat v štúdiu Rádia Vlna, pridala sa ďalšia informovaná, to znamená, že za mikrofónom už dve spravodajské naše dievčatá Valmíra a Kristýna, dáme si veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Most v areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach po rozsiahlej rekonštrukcii sprevádzkovali. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má nového trénera. Zajtra bude opäť slnečno s teplotami do 29 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Most v areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach po rozsiahlej rekonštrukcii sprevádzkovali. Prepojovací most medzi nemocničným areálom a pracoviskom na Ipeľskej ulici slúžil najmä na transport pacientov z heliportu. Podrobnosti priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese cez jeden most, alebo musí prejsť cez tri svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je. Tá investícia nebola malá. Hovoríme o sume viac ako 2,1 milióna eur.
2: Minister Šaško dodal, že rekonštrukcia bola financovaná z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva. Most zo 70. rokov v septembri 2021 uzatvorili potom, ako ho odborný posudok poznačil za nespôsobilý na používanie pre zatekanie vody a poškodenie konštrukcie.
3: Nešlo iba o presun pacientov, ktoré samozrejme sa cez tento most vedú, ale idú tade to aj vysoko napäťové káble, ktoré napájajú celú nemocnicu elektrínou. A pod ním jedna z nosných košických tepien, štvorprúdová cesta, električková trať.
2: Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v júli 2025. Pokračuje riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera Ľuboslav Beňa.
4: V tejto chvíli po otvorení tohto mosta pacient bude rýchlejšie prevezený do nemocnice, čo je dôležité na zdôraznenie. Je tá cesta bezpečnejšia, žiadne križovatky v ceste. Je tá cesta plynulejšia, kontrolovanejšia a upozorňujem, bavíme sa o urgentných transportoch, kde je naozaj každá sekunda veľmi dôležitá.
2: Dodal, že táto rekonštrukcia bola nevyhnutná pre zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a hlavne pre vyšší fyzický aj psychický komfort pri presune pacientov.
5: Európske kultúrne leto prinesie viac ako 100 podujatí, a to nie len v centre Trenčína, ale aj v rôznych častiach mesta. Uskutoční sa v rámci projektu Európske hlavné mesto

0: Bude venované podujatie na Hrade.
1: Téme Rimanov, s ktorými začneme, alebo teda otvoríme letnú sezónu, prvý júlový víkend a potom každú sobotu bude pripravený pre návštevníkov program naozaj od Rimanov. Budeme sa venovať stredoveku, niektorým vybraným udalostiam v dejinách Trenčianskeho hradu cez sokoliarstvo.
0: Doplnil, že sezóna vyvrcholí témou bitky pri Moháči, ktorej 500. výročie si v tomto roku pripomenieme.
2: Polícia navrhla obžalovať 47-ročného muža z okresu Malacky pre prečin týrania zvierat. Podľa vyšetrovateľov nechal dvojročného psa priviazaného na krátkom povraze bez vody, potravy a prístrešku. Psa podľa zistení v takýchto podmienkach ponechal minimálne 2 týždne. Pokračuje hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
3: Obvinený svojim konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti.
2: Zviera bolo podvýživené a veterinár mu ošetril aj reznú ranu na krku. O psa sa mali čiastočne starať susedia, ktorí mu nosili jedlo a vodu. Hovorkyňa policajtov doplnila upozornenie.
3: Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
2: Mužovi v prípade dokázania viny hrozí väzenie na 6 mesiacov až 3 roky.
0: Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur. Podrobnosti priblížil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyšší úroveň a prekročila hranicu 45%. Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937 tisíc eur.
0: Ak sa podnikateľ dostane do situácie, keď nedokáže uhradiť daň v lehote splatnosti, zákon umožňuje požiadať napríklad o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. O každej žiadosti však správca dane rozhoduje individuálne a pri splnení zákonných podmienok.
2: Bratislavskí policajti evidujú viacero podvodov cez aplikáciu WhatsApp. Podvodníci sa vydávajú za známych a žiadajú požičať peniaze. Správa prichádza od kontaktu, ktorý máte mať poškodený, uložený v telefóne pod menom svojho známeho. Správy obsahovali číslo účtu, na ktoré mali ľudia poslať 1000 eur. Poškodený zistil podvod až po kontaktovaní svojho skutočného známeho. Polícia preto vyzýva občanov, aby si podobné žiadosti vždy overili telefonicky.
0: Poľsko privítalo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa poslať do krajiny ďalších 5000 amerických vojakov. Poľský prezident Karol Navrocký označil spoluprácu s USA za dôležitú pre bezpečnosť Poľska aj celej Európy. Minister obrany povedal, že ide o dôkaz silných vzťahov medzi Poľskom a Spojenými štátmi. V Poľsku bolo doteraz približne 10 000 amerických vojakov. Nové jednotky budú v krajine pôsobiť rotačne. Poľsko zároveň začína rokovať o možnosti trvalých amerických základní na svojom území.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že predčasné parlamentné voľby by mohli byť od konca septembra do polovice novembra. Vyhlásil, že je pripravený na dialóg s oponentmi, no odstúpiť neplánuje. V Srbsku pokračujú protesty proti korupcii, ktoré organizujú najmä študenti. Európska únia zároveň kritizuje Srbsko za zhoršovanie demokratických štandardov, sporné reformy jej súdnictva a nedodržiavanie reforiem na ceste do únie. V riadnom termíne by parlamentné aj prezidentské voľby v Srbsku boli až budúci rok.
0: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má nového trénera. Stal sa ním Rakúšan Mario Rafecéder. Vlhová to oznámila na sociálnej sieti. Rafecéder nadviaže na úspešných trénerov, ktorí viedli Vlhovú v minulosti. Talian Livio Magoni ju trénoval v rokoch 2016 až 2021 a Švajčiar Mauro Pini ju doviedol až k olympijskému zlatu v slalome v Pekingu. Vlhová uviedla, že sa teší na budovanie nového tímu a verí, že nový tréner jej pomôže v návrate do svetového pohára aj medzi najlepšie lyžiarky sveta.
2: Bývalý výkonný riaditeľ FC Tatran Prešov Ľuboš Michel dostal trest na viac ako rok za nešportové prejavy. Po zápase s Komárnom kritizoval rozhodcu Mariana Ruca a atmosféru v slovenskom futbale označil za veľmi zlú. Michaľovi udelila trest disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu. Michaľ kritizoval Ruca po tom, čo Prešovčania prehrali v poslednom zápase nadstavbovej časti o udržaní sa s Komárnom 0-1 a vypadli z najvyššej slovenskej súťaže.

0: súťaže.
1: Počasie.
0: V noci sa postupne ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť. A bude teplo od 24 do 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši bude okolo 22. Veľké správy pre vás pripravili Valmíra Hoty a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Leopoldova smerom na Hlohovec. Tam sa zdržíte asi 45 minút. Kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Počkáte si tam 40 minút. Kolónu hlásite aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Tam stojíte 15 minút. A policajnú hliadku ste videli v obci Drienovec smerom na Rožňavu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

po 15. aj pracantov mimo Slovenska by som chcela pozdraviť, konkrétne teraz do Talianska, lebo Ľuboš sa ozval, že či my môžeme pozdraviť na jablká do Bronzola, akurát začarali predtrhávku Euku, Ági a teda menovaného Ľuboša. No, partia, tak vás srdečne pozdravujem, poriadne sa ponatierať, pridať zvuk na rádiách a spievať si po slovensky, samozrejme, aj v Taliansku. Pali Hamel, pre vás.

0: Počúvate Rádio Vlna, je 15.18, naša ranná úderka Dominika s Martinom sú na ceste do Košíc, alebo možno, že už aj dorazili, dávajú si také TŠ, ako to nazval náš Martin, že taktický šlofík pred Oldies Party Rádia Vlna v Košiciach, ale ešte dnes ráno pre vás vysielali rannú show od 5. do 9. a dnes ráno odzneli aj takéto fakty.
1: V aute strávime počas života spolu až 6 rokov, čo je nejakých 2190 dní, asi 52,5 tisíca hodín a okolo 3 miliónov minút.
2: Ďakujem,
1: plus minus.
0: No, celkom dosť času urobiť si z toho auta kanceláriu alebo karaoke miestnosť, prípadne psychologickú poradňu, jedáleň a možno aj miesto na svätý pokoj od zvyšku sveta. Čo všetko okrem šoferovania alebo spolusedenia sa dá ešte robiť v aute. Janka sa ozvala.
3: Počas cesty som priam hviezda zo Superstar. Zároveň som ako lekár z vesničky Mastredisková, čiže kochám se. Mm-hmm. A ak cestujem s manželom, tak som aj párový terapeut. Preberieme všetky aktuálne témy, pretože viem, že ma počúva a najmä, že mi neutečie. Som cestný komentátor. Hlavne ako dopravný servis by som bola ideál. Jej, policajti, pozri sa, tento nesvietí. Haló, stoj, tu je stopka.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
7: Acitko ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé za 85 centov. Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 47 centov. A CBA Nuki mrazený krém, vybrané druhy, každý len za 39 centov.
6: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
8: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
10: Si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer Outlet Pandora ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandora.
11: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
4: Počúvate

0: Stars a Aiko, Aiko a nielen po celom dni, alebo možno po celom týždni. O to ľahší krok pôjde domov, ale aby ste neodchádzali bez informácií, preto prišla do štúdia aj naša Kristýna s krátkými správami.
1: Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol so slovenskými europoslancami. Diskutovali okrem iného o budúcom rozpočte Európskej únie, implementácii migračného paktu únie či o bezpečnostných výzvach. Rusko zasiahlo sklad OSN pre utečencov na Ukrajine. Zničilo pomoc v hodnote $1 milión a pri útoku zomreli aj dvaja ľudia. Španielský tréner Alvaro Arbeloa potvrdil, že skončí vo funkcii kormidelníka futbalistov Realu Madrid. Urobí tak po sezóne, v ktorej nezískal s týmom trofej. V noci sa ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Leopoldova smerom na Hlohovec, kde sa zdržíte 45 minút. 40-minútová kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Kolónu hlásite aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču, kde si počkáte 15 minút. A policajnú hliadku ste videli v obci Drienovec smerom na Rožňavu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: tá je účinný povzbudzovač pri rôznych činnostiach, bez pochyby aj pri cvičení, dokáže parádne nabudiť. No a také skvelé fit reči čakajte aj túto nedeľu u nás na vlne.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Naše telo znesie takmer všetko. No, je to naša myseľ, ktorú musíme presvedčiť, aby sme dokázali pravidelne cvičiť. Samozrejme sú jedinci, ktorí majú cvičenie ako drogu. No a patrí medzi nich aj trenérka Lucia Medeková. Už túto nedeľu v Talkshow na vlne s Didianou v reskom tempe, nech sa palia kalórie, preberú, či je dôležité mať po správnom cvičení svalovicu.
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musí ísť do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý. Avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň, hej? Že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej, že nevieš po schodoch vysť.
3: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovek, chceš do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
3: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, ty keď ideš do tá termoregulácia, popustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť. Tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí. Hej,
3: takže mám niekedy vyplazený jazyk, hej, keď je sposilný.
2: Môžeš z ktorej strany chceš pustiť, hej, tak to pustí kľudne aj cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že to lepšie. A niektoré že ja sa vôbec nepotím, ale je to o tom, že to telo na to nie je návyknuté, treba to len proste natrénovať a ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
3: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, že kadiaľ.
2: No. A to som hovoril, že od plienok do plienok, vieš, no tak akože je to tak, no.
0: No aký je ten najúčinnejší cvik, ako správne behať, tak aj tieto témy zaznejú už túto nedeľu v Talkshow na vlne s Didianou a s dlhoročnou trénerkou Luciou Medekovou. Pozývame na posilnenie a samozrejme počúvanie.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
5: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
7: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Sega Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
9: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na DS Automobiles.sk.
10: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
11: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
12: Ja!
11: Ja!
12: Yippie, yippie! Yee!
11: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, guys.

0: jedron teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

Pitaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: práve naopak, tlaková výš má vládnuť na našom území aj počas víkendu, z čoho sa tešíme. Pozdravujeme z Rádia Vlna a treba povedať, že veľmi milo nás tí naši hokejisti vo Švajčiarsku prekvapujú. Nikto, kto za nimi sa vybral fandiť priamo do Friburgu, neľutuje, že prišiel. No a priamo na vlastné oči a priamo tam si zápasy našich užil aj Kamil, ktorý nám nahral takúto parádnu hlasovku.
1: Ahojte vlnáci, tu Kamil s partiou z Vrbového Dolného Lopašova a Kocuric. Práve sme na ceste domov zo Švajčiarska z majstrovstiev sveta v hokeji. Vezieme si skvelé zážitky, nezabudnutelnú atmosféru, ale aj pekných parádnych 11 bodov. Chlapcom budeme držať palce aj nadalej. A ak sa podarí finále, balíme kufre a sme späť v aréne. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Vlna a prajeme pekný deň.
0: No ďakujeme veľmi pekne, Kamil to poňal doslova komentátorsky. Fantastické, ešte raz vďaka, ale rovnako poposielal aj zážitkové videá spred arény, kde sa slovenskí fanúšikovia zgrupujú a oslavujú. Zážitky, skutočne závidenia hodné, hlavne inak skvelé je na tom všetkom to, že ako vie ten šport a úspechy spájať nás Slovákov. Takže držme palce určite aj zajtra v ďalšom, no veľmi neľahkom asi, bratskom derby Slovensko-Česko. Zajtra.

0: po celom pracovnom týždni si dobijeme aj takto cez výborné hity overené časom. To bol John Farnham od nás z Rádia Vlna, kde každú polhodinku prinášame samozrejme aj všetky informácie, aby nám nič neušlo, a o to sa už stará dnes popoludní Kristýna.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Koaličná SNS má výhrady voči novele z dielne rezortu zdravotníctva, pretože môže ohroziť prácu kozmetičiek. Tréner Pep Guardiola oznámil odchod z Manchesteru City. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 29 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Koaličná SNS upozorňuje, že pripravovaná novela zákona o verejnom zdraví by mohla obmedziť prácu kozmetičiek. Podľa poslanca Adama Lučanského by salóny ponovom nemohli robiť niektoré úkony, ktoré zasahujú do kože, napríklad laserovú epiláciu či mezoterapiu.
4: Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu a tak podobne. Nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože, a máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
3: Podľa strany by to mohlo ohroziť podnikanie kozmetických salónov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško podľa SNS prisľúbil, že spornú časť návrhu rezort upraví. Novela zákona je momentálne v druhom čítaní v parlamente. Rezort zdravotníctva na toto zatiaľ nereagoval. Ministerstvo školstva predstavilo výsledky plánu na optimalizáciu siete základných škôl. Minister Tomáš Drucker upozornil, že Slovensko dlhodobo čelí poklesu pôrodnosti a mnohé malé školy majú slabšie výsledky žiakov.
5: Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni. O budúcnosti sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
3: Analýza ukázala, že 2/3 zapojených škôl nesplňajú minimálny odporúčaný počet žiakov a väčšina z nich ho nedosiahla ani za posledných 20 rokov. Ministerstvo zároveň zistilo rozdiely medzi školami. Menšie obecné školy sa chcú zamerať najmä na šetrenie energie a znižovanie nákladov. Súkromné a cirkevné školy plánujú viac investovať do kvality vyučovania. Rezort školstva chce zároveň postupne meniť aj systém financovania škôl. Taliansko chce mať silnejšie postavenie v Európe v rámci Európskej únie aj NATO. Vyhlásil to talianský minister zahraničia na rokovaní ministrov NATO vo Švédsku. Podľa neho chce Taliansko patriť medzi lídrov aliancie v Európe a poukázal aj na zapojenie talianských vojakov v regióne. Dvojdňové rokovanie ministrov sa dnes skončí. Slovensko na stretnutí zastupuje minister zahraničia Juraj Blanár. Ešte správa zo športu. Tréner futbalistov Pep Guardiola oznámil, že po skončení sezóny opustí anglický klub Manchester City, v ktorom pôsobil 10 rokov. S klubom získal počas svojho pôsobenia 20 trofejí, vrátane viacerých titulov v Premier League a víťazstva v Lige majstrov. Jeho posledným zápasom na lavičke City má byť domáci duel proti Aston Ville. Ako možný nástupca sa spomína Talian Enzo Maresca. V noci sa ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 16. pozdravujem aj na

0: ideálne na piatok to s meninovou oslavou vyšlo pre všetky Julky a Juliany. Krásne ženské meno dnes v kalendári. Pozdravujeme, všetko najlepšie. No a ďalšie zvučné meno oslavuje, lebo práve takto 22. mája sa pred 39 rokmi narodil aj úspešný srbský tenista Novak Djokovic. Naša Peťa Podkonická ho bola DJ Okovič. Tak to je pravda, on to vie výborne zahrať na tom kurte, ani mixpult nepotrebuje.
1: Hity overené časom. Rádio

Naladené máte rádio Vlna. David sa ozval s prosbou o pesničku, ktorá by ich mala povzbudiť pri zápase, lebo futbalisti, vraj starí páni, ako napísal starí páni Kontúra, Devínska Nová Ves, majú na Orave večer zápas. Tak držíme palce a pozor páni na úrazy, lebo už sa to horšie potom hojí v tom zrelšom veku. A pre pánov ďalší pán, ktorý nikdy nebude starý, maximálne tak unavený, ako odznelo v jednom filme. Sting a Englishman

0: na Rádio Vlna a hity overené časom.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
3: A táto?
4: To je značka Mamičkine dobroty.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: V Metro je pre vás pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku 6 balenia plechoviek Pilsner Urquell za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. A pri nákupe nad 199 eur dostanete za 2 eurá túto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
8: Počúvajte nový podcast Madam Evy.
9: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
8: Hovory s Týmou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
5: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
10: A je to tu! 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
10: Minus 1!
11: Minus 2! Minus 400!
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: plánovať a plánovať a možno vám teraz aj pomôžeme s tým plánovaním. Aj keď víkendom rezonuje jedno veľmi obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií u nás na Slovensku, do ktorej sa zapája množstvo miest.
1: Tip na víkend.
0: Bojnický zámok ponúkne zajtra počas Noci múzeí a galérií komentované prehliadky zámockej hrobky s názvom Príbeh vytesaný do kameňa, počas ktorých sa návštevníci dozvedia o udalostiach po úmrtí grofa Jána Palfiho aj informácie o tamojších sarkofágoch. No a môžete sa tešiť na jedinečnú atmosféru zámku po zotmení, samozrejme aj na program. Noc múzeí a galérií v Pohronskom múzeu v Novej Bani ponúkne zajtra rozprávanie o novobanských bosorkách, prehliadku stálych expozícií aj aktuálnu výstavu Lega či tvorivé dielne. Noc múzeí na hrade vo Filakove priblíži tureckú kultúru aj dobitie hradu Osmanmi. Súčasťou večera budú aj tvorivé dielne, autentická turecká kaviareň, orientálne tance, koncert tureckej hudby a obľúbená ohňová show. Noc múzeí na Nitrianskom hrade ponúkne večerné výstupy na hradnú väžu, tematicky zamerané na druhú svetovú vojnu. No a na Noc múzeí a galérií sú pripravení aj v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Pre milovníkov vedy a histórie bude v múzeu Andreja Kmeťa pripravené pozorovanie húb, rastlín a predmetov pod mikroskopom. Noc múzeí a galérií ďalej v Slovenskej národnej galérii bude takisto večerom plným umenia, príbehov, objavovania a zážitkov. Nočná prehliadka galériou ponúkne jedinečnú možnosť nazrieť reštaurátorom priamo na ruky a sledovať premenu vzácnych umeleckých diel. Historický kinomaratón alebo tajomnú pátračku pre deti, tak ste pozvaní. No a ďalej, Spišská Nová Vesta pozýva na Hutňanskú šelmu, čo je prekážkový beh lesom pri remeselnom šenku. V Nitre na priestranstve na Svetourbanskej ulici bude od dnes až do nedele vinný festival aj súťaž vo varení halušiek v rámci Svetourbanských slávností. Toto všetko teda počas víkendu v Nitre. A čo sa ešte deje v Nitre počas víkendu hlavne? No, naša Oldies Party Rádia Vlna zajtra a dnešok ten bude patriť Košičanom.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna.

0: podcast Karel Gott a Selaví z Rádia Vlna. Minútku po pol piatej pridávame aj aktuálne informácie.
1: Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v 13 okresoch v rôznych častiach Slovenska. Zakázané je najmä zakladať oheň v prírode, vypaľovať porasty či používať otvorený plameň tam, kde by sa mohol požiar rozšíriť. Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň rizika šírenia eboli v Konžskej demokratickej republike na veľmi vysoké. Ochorenie sa tam podľa WHO šíri rýchlo. Slovenská tenistka Viktoria Hrunčáková sa neprebojovala do hlavnej súťaže grandslamového turnaja Roland Garros. V rozhodujúcom zápase kvalifikácie prehrala so Švajčiarkou Susan Bandeki.
2: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
1: V noci sa ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 22.
2: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj na cesty. Nehodu hlásite na výjazde z Nitry smerom na Zlaté Moravce, kde sa zdržíte asi 10 minút. Nehoda sa stala aj na výjazde zo Svinice smerom na Košickej Klečnou, tam si počkáte 20 minút. Kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta, kde stojíte 40 minút. 15 minútovú kolónu hlásite na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Radar vás môže namerať v Bratislave na Karadžičovej smerom na Záhradnícku, na R2 pri Lovinovaní smerom na Mýtnu. Merajú aj na výjazde z Bojníc smerom na Kanianku. A spomalte ešte na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pekný slnečný, niekde trošku oblačnejší piatok, ale víkend, ten nás čaká veľmi horúci. Čakajú nás doteraz najteplejšie dni tohto roka. Teploty vystúpia podľa predpovede až nad 30 stupňov Celzia. A vraj minimálne až do budúcej stredy nás čaká takéto prevažne stabilné, slnečné a suché počasie. To nás, milovníkov leta, síce poteší, ale prírodu, poľnohospodárov a tie vodné zdroje trochu menej, lebo ide o veľmi nepriaznivý vývoj. Slovensko tak čaká vraj ďalšia vlna sucha, že nám nezaprší. Čiže na jednej strane super správa o horúcom víkende, ale žiaľ s takou prognózou, že bez dažďa. No, kto za to môže, to môžeme hľadať také odpovede. Čas, kto vie, či áno, ale my si zahráme túto pesničku ešte do 17, lebo ten čas nám plínie, ale stíhame Lenku Filipovú a Za všechno môže čas, aj rockerov zo skupiny Kiss, I was made for loving you, baby. O chvíľu.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete, Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom, je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Nový rytmus života. Ťažký osud ju nezlomil. Komu Kamila Magálová pomáha, aj keď sama nevládze? Marika Gombitová šokuje. Nový muž v jej živote. Kto to je? Neznesiteľné bolesti chrbtice. Odborník radí, ako sa ich zbaviť navždy. Nová podpora pre osamelých rodičov. Ako získajú financie či inú pomoc? Nový rytmus života už dnes.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Už ste to počuli? V Terne máme šťastné ceny. 40 druhov kávy teraz nakúpite so zľavou až do mínus 30%. Terno.
7: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete, Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
8: Počúvate rád.

vonkajšom ponímaní by sa mohla povedať, že to bol náš taký rozlúčkový kiss alebo rozlúčkový bosk. Ale ešte tu mám jeden pozdrav odovzdať koleginke Júlii. Všetko najlepšie k meninám, veľa zdravíčka, lásky a kopec splnených snov. Prajú dievčatá kolegyne Kvetka, Maťa, Táňa, Stanka, Zdenka, Renátka z Dubnice nad Váhom na poobednú smenu. Tak nech sa vám to aj dobre počúva. Eňa a Orinoko Flow, Julke posielam a ďalšie vaše pozdravy a odkazy už budete smerovať k nášmu Rastovi. Martina, želám pekný víkend.

0: Za všechno môže čas aj za to, že už je 17. hodina, pekné piatkové popoludnie, víkend pred nami, hity overené časom nachystané z večerného juboxu. Čo viac si prijať, iba ak ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pre rušňovodičov má byť nakúpených 430 kamier. Budú sa zavádzať postupne. Petra Vlhová má nového trénera. Zajtra bude prevažne slnečno. Oteplí sa do 29 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje postupne zaviesť telové kamery pre rušňovodičov. V rámci vládneho akčného plánu má byť nakúpených 430 kamier, ktoré majú stať približne 500 000 eur. Kamery majú slúžiť na zaznamenávanie jazdy a pomôcť pri vyšetrovaní nehôd a zvyšovaní bezpečnosti železníc. Zavádzať sa budú postupne podľa pripravenosti techniky a prevádzky. Rušňovodiči však s kamerami nesúhlasia. Upozorňujú, že bezpečnosť by sa mala skôr zvyšovať modernizáciou zabezpečovacích systémov a výcviku. Podľa odborárov ešte nie sú vyriešené ani všetky legislatívne otázky a finálne náklady môžu byť vyššie, než sa pôvodne plánovalo. Viac ako polovica slovenských nemocníc je už platená štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou za reálne vykonané zákroky a hospitalizácie. Ide o tzv. Systém DRG. Poisťovňa uviedla, že takto financuje 48 z 91 nemocníc, pričom v lani ich bolo výrazne menej. Podľa štátnej poisťovne je cieľom motivovať nemocnice, aby boli odmeňované podľa skutočnej práce, nie paušálnych platieb. Zároveň tvrdí, že rovnaký systém uplatňuje voči všetkým nemocniciam rovnakej kategórie a odmieta tvrdenia o zvýhodňovaní niektorých zariadení. Rokovania s nemocnicami podľa poisťovne stále pokračujú. Lídri Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska vyzvali Izrael, aby zastavil rozširovanie židovských osád na západnom brehu Jordánu. Spoločne zároveň odmietli myšlienky anexie tohto územia a presunu Palestínčanov. Vo vyhlásení upozornili, že situácia v oblasti sa v posledných mesiacoch zhoršuje a pribúda násilie zo strany osadníkov. Podľa nich osady porušujú medzinárodné právo a ohrozujú riešenie konfliktu v podobe dvoch štátov. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má nového trénera. Stal sa ním Rakúšan Mario Rafecéder. Vlhová to oznámila na sociálnej sieti. Rafecéder nadviaže na úspešných trénerov, ktorí viedli Vlhovú v minulosti. Talian Livio Magoni ju trénoval v rokoch 2016 až 2021. A Švéčer Mauro Pini ju doviedol až k olympijskému zlatu v slalome v Pekingu. Vlhová uviedla, že sa teší na budovanie nového tímu a verí, že nový tréner jej pomôže v návrate do svetového pohára aj medzi najlepšie lyžerky sveta. V noci sa ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši bude okolo 22.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj za volanty. Nehoda sa stala na výjazde zo Svinice smerom na Košický Klečenov. Tam si počkáte 20 minút. 40 minút stojíte v kolóne na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Kolóna sa tvorí aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču, kde si počkáte asi 15 minút. Radar meria v Bratislave na Pražskej obojsmerne. Taktiež merajú v Bratislave na Karadžičovej smerom na Záhradnícku. Spomalte aj na výjazde z Bojníc smerom na Kanianku a radar ste videli ešte na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme piatok 22. mája, krátko po 17. Začína sa už o pár hodín druhá polovica Oldies Party Tour Rádia Vlna so skupinou Lunatic. Tak dajte vedieť, ak sa chystáte, prípadne vás možno poteší aj Oldies Party Rádia Vlna, ktorú budeme pre vás vysielať po 20. Dovtedy ale odovzdáme vaše odkazy a pozdravy z večerného jukeboxu. Nachystané máme pre vás hity overené časom, ktoré urobia radosť. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Pekný piatkový večer.

0: pohodové hity overné časom v piatok večer počúvate z Rádia Vlna. Nachystané mám pre vás aj Gotka s ma pozdravom z večerného juboxu.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Julia, Juliana a Rita, to sú dnešné meninové oslavenkyne, tak ak ich máte vo svojom okolí, dajte vedieť a potešíme ich peknou pesničkou. Knockin' on Heaven's Door, Guns N' Roses z večerného juboxu a krátko pred 18. Možno potešíme aj narodení nových oslavencov, vaše polovičky, priateľov, kamarátov, kolegov. Príjemnou skladbou z rokov 80. Everything I Own, Boy George, tak sa ozvite kam. Nasmerujeme spolu hity overené časom. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Do Focusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom.

0: Vzhľadom na príjemné, takmer letné teploty už z rádia Vlna môžete počúvať aj letné hity hovorné časom. Lozlobo, Slabamba, toto je jeden z nich. No a túto sobotu sa vydáme do veľmi obľúbenej destinácie, do Chorvátska, aj spolu s Didianou. Tak budeme radi, ak pôjdete s nami.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Inak mnohí návštevníci Chorvátska si myslia, že ak si objednajú škampy, tak im prinesú krevety, ale teda nie je to úplne pravda. Už túto sobotu sa práve zo škampy festivalu z chorvátskej Crikvenice prihlási Didiana, aby nám to vysvetlila, ktorá teda od jej sprievodkyne Ľuby Pajtinkovej zistila aj zaujímavosti o miestnom historickom hoteli. Čo má spoločné so Slovenskom?
2: Pred 131 rokmi jeden Habsburgovec, ktorý sa narodil na Ventúrskej ulici, bol to Jozef Karol Ludovít Habsbursko-Lotrinský. Narodil sa v roku 1833. Bol naozaj vedecky založený. On bol prírodovedec, jazykovedec. Mimochodom, zaujímal sa o rómsky jazyk, veľmi napísal nejaký slovník, ale tá prírodoveda ho veľmi zaujímala a preto on postrehol, keď prišiel sem, chodil samozrejme do Opatie, kam chodila vtedy uhorská šlachta. On bol z maďarskej vetvy Habsburgovcov. No a chodil do tej Opatie a potom prišiel do malej rybárskej dedinky, ktorá sa volala Crikvenica, a on videl v nej ten potenciál. On sám mal problém s plúcami trochu a jemu to tu robilo dobre. A zistil, že tu je liečivé prostredie a tak sa rozhodol, že tu vybuduje tento hotel. Bol to druhý hotel v tejto oblasti. Ten prvý už neexistuje, tento existuje dodnes.
3: Pred 130 rokmi sa dobre budovali hotely, lebo tu na pobreží ešte skoro žiadny nebol.
2: Po prvé preto a po druhé preto, že on bol Habsburgovec a ako právnuk Márie Terezie mal neobmedzené prostriedky. Takže budoval naozaj veľkodušne a ten hotel, musím povedať, dodnes vyzerá tak, ako on ho vybudoval.
0: Do Chorvátska sa vyberieme aspoň teda prstom na mape už túto sobotu na výlete na vlne s Didianou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Rádio Vlna počúvate hity overné časom a k ním vám pravidelne každú nedeľu po 18. v našej trojhodinovke prinášame aj hudobné príbehy. O túto reláciu sa pravidelne stará kolega Flebo.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 5:30 a sú to krátke správy. Ministerstvo financií navrhuje rozšíriť štátny porovnávač cien potravín. Reaguje tak na zvýšený záujem verejnosti o túto službu. Opozícia považuje tento projekt za zbytočný a kritizuje jeho prínos pre spotrebiteľov. Konečný návrh možnej dohody medzi USA a Iránom by mal byť známy v priebehu niekoľkých hodín. Americká strana by v prípade jej dodržiavania postupne začala rušiť sankcie proti Teheránu. Domáci talianský cyklista Alberto Bettiol vyhral 13. etapu Giro d'Italia. Po 5 rokoch dosiahol etapové víťazstvo. V noci sa ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec. Tam stojíte 10 minút. Rovnako 10 minút si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Kolónu ste nahlásili aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču, kde sa zdržíte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Trhovišti smerom na Horovce. A radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna, počúvate vaše piatkové hity overné časom, ktoré môžete prostredníctvom nás nasmerovať aj svojim blízkym pokojne, tak ako to robila Simonka z Dubnice nad Váhom. Chcelo by to peknú pesničku pre mojich najbližších a že ich pozdravujem a želám im pekný víkend z Rádia Vlna. Odovzdáme aj ďalšie vaše odkazy a pozdravy už o chvíľu. Je tu váš večerný jukebox. Nech sa vám dobre počúvame.
1: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Michal, David, my máme prima rodiče, pozdravujeme všade tam, kde vám veľa robí spoločnosť. Krátko pred 18. poďme sa povenovať vašim odkazom a pozdravom z večerného Juboxu.
1: Večerný Jubox Rádia Vlna.
0: Jurko Čičák oslavuje svoje narodeniny a pritom počúva Rádio Vlna, z čoho máme naozaj veľkú radosť. Všetko najlepšie do Bratislavy, konkrétne do reštaurácie na Lazareckej. Juraj, všetci tí, ktorí tam okolo teba sedia a ktorých vidíš, tak ťa majú veľmi radi. Pozdravujú a želajú ti do ďalších rokov len to najkrajšie a najlepšie. Aj od nás Rádia Vlna želáme hlavne veľa, veľa zdravia, to je najpodstatnejšie, a teda, aby ti včeli nikdy neuleteli. Aj keď kam by išli, keď sa o ne tak krásne staráš. Pozdravujeme. Zahráme aj pre rodinku veselú pesničku. Máme veselé hity overené časom z Juboxu. Sme pred Varšavou a ešte to máme na pár hodín na Slovensko. Aspoň nám bude veselšie. S pozdravom teda Matej, pravdepodobne šofér, potom tam sedí manželka Katka a vzadu dcerky Nikolka a Natálka. Tak rodinka, šťastnú cestu, hlavne dajte na seba pozor. Hráme aj pre vás. No a po dlhom čase sa ozval aj kamarát Peter z Koprivnice. U Peťa sme totiž boli na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Chcel by som ťa poprosiť, či by si nám nezahral niečo pekné do Rakúska. No veľmi rád, pozdravujem do práce a zároveň ďakujem aj za pozdrav pre všetkých ostatných poslucháčov Rádia Vlna a hlavne pre celé osadenstvo Koprivnica a okolie. Pozdravujeme. A nezabúdame ani na našich stálych poslucháčov. Už 8 rokov nás pravidelne deň čo deň počúva poslucháčka Mária, ktorá nám tu pre svoju sestričku nechala takúto krásnu hlasovku k meninám.
2: Milé Rádio Vlna, to je vaša 8-ročná poslucháčka Mária a chcela by som vás v tejto hlasovke poprosiť, aby ste zahrali pesničku mojej milovanej 6-ročnej sestričke Júli k meninám.
3: Pripája sa aj tatko a pozdravujeme aj mamku, ktorá je aktuálne na ceste na chatu. Ďakujeme.

0: Aj keď niektorí možno nie sú úplne dušou rockery, ale pri tejto pesničke sa z nich stávajú rockery, rockerky. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Je piatok večer, vypočúvate hity overné časom aj po 18. ich budeme hrať, predtým sa ale budeme informovať. Čerstvé správy Rádia Vlna má pre vás Kristýna Laceková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Energetická a ekonomická bezpečnosť Únie je pre členské štáty prioritou, vyhlásila to ministerka Saková. V Česku zomrelo na záškrt neočkované trojročné dieťa. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 29 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie patrí medzi hlavné priority členských štátov. Po rokovaniach ministrov v Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nej sa krajiny únie zhodujú, že dôležité je zabezpečiť dostatok energií. Podľa Sakovej však začína byť veľmi prioritárna aj téma ekonomickej bezpečnosti.
3: To znamená, že okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme, a aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliarský priemysel, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív.
1: Ministri zároveň upozornili na riziká spojené s konfliktmi na Blízkom východe, ktoré ovplyvňujú ceny ropy a plynu na svetových trhoch. Saková dodala, že Európa sa musí pripraviť aj na možné nové krízy. Parlamentné voľby by v polovici mája vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 19,7% hlasov. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Na progresívcov sa doťahuje Smer SD, ktorý by volilo 19,1% respondentov. V porovnaní s aprílovým prieskumom si PS polepšilo o 0,5%. Zatiaľ, čo strana Roberta Fica až o 1,7%. Tretiu najvyššiu podporu Ipsos nameral hnutiu Republika, konkrétne 11,2%. Nasledujú trojica Hlas, SAS a Slovensko s podobným výsledkom. Do parlamentu by sa dostalo ešte KDH s necelými 6%. Pred bránami parlamentu by naopak skončili Demokrati, Aliancia, Zmerodina či SNS. V Česku zomrelo na záškrt neočkované trojročné dieťa. Ide o prvé úmrtie dieťaťa na toto ochorenie v krajine od roku 1969. Výskyt záškrtu je veľmi zriedkavý. Očkovanie proti nemu je povinné aj na Slovensku. Dieťa bolo po zhoršení zdravotného stavu prevezené do pražskej nemocnice Motol, kde v pondelok zomrelo. Hygienici uviedli, že v rodine sa nakazili aj ďalší súrodenci a celá rodina bola hospitalizovaná a liečená. Záškrt je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa začína bolesťou hrdla a problémami s prehltaním a môže mať aj smrteľný priebeh. Pred zavedením očkovania patril medzi časté príčiny úmrtí detí. Poďme ešte na šport. Slovenskí hokejisti zdolali na majstrovstvách sveta Dánsko presvedčivo 5-1 a výrazne si zlepšili šance na postup do štvrťfinále. V tabuľke B skupiny majú 11 bodov a stále ich čakajú zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom. Dnes majú naši hokejisti deň voľna, no zajtra sa už predstavia o 16:20 v derby proti Čechom. Slovenskí hokejisti môžu na majstrovstvách sveta spečatiť postup do štvrťfinále už práve zajtra. Stačia im na to 2 body zo zápasu proti Česku. O ich konečnom umiestnení v skupine však ešte môžu rozhodnúť aj výsledky ďalších tímov. Najmä Švédska, Norska, Česka, ktoré stále bojujú o postupové priečky. Naopak Dánsko a Taliansko už po 4 prehrách stratili šancu dostať sa do štvrťfinále. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť a bude teplo od 22 do 29 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Kolona sa aktuálne tvorí na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec, kde si počkáte 10 minút. Rovnako 10 minút stojíte aj na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta. Kolónu hlásite aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľupču, tam si postojíte asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Trhovišti smerom na Horovce. A radar vás môže namerať v Košiciach na americkej triede smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva.

sa povenujeme. Odkazom a pozdravom z večerného juboxu. Zahráme aj cez veľkú mláku, prehodíme hity overné časom, cez oceán napríklad. Všetko najlepšie do USA. Máme tam totiž posluchačku Vivian, ktorá prednedávnom oslavila 19. narodeniny a Rádio Vlna počúva so svojimi rodičmi Erikou a Marianom dennodenne. Tak pozdravujeme z Rádia Vlna. Keď budete na Slovensku, neobíďte nás, budeme radi. Snáď stihneme aj nejakú spoločnú oldies party Rádia Vlna. Informácia pre Košice a okolie, stále stíhate oldies party tu Rádia Vlna. O pár hodín totiž v spoločenskom pavilóne privíta Dominika Dadíková, Martin Chinoranský a DJ Peter Hurajt hudobného hostia skupinu Lunetik. To len tak, aby sa nezabudlo, aby ste vedeli a nezmeškali túto májovú udalosť, ktorá vyvrcholí už zajtra v PKO v Nitre. Všetky informácie radiovlna.sk/oldiesparty.

0: Obrovský hit z rokov 90. Guru Josh Infinity. V roku 1990 sa táto pesnička dostala do top 5 v britskom rebríčku a potom bodovala po celej Európe vrátane prvého miesta v Španielsku. Toto sú vaše piatkové hity overené časom, ktoré si opäť zahráme z Juboxu. Večerný Jubox Rádia Vlna. Najskôr ale počkáme na vaše odkazy a pozdravy, ktoré teda môžete posielať buď formou SMS-ky alebo ako správu cez WhatsApp Rádia Vlna, prípadne nahrať krátky hlasový odkaz pre vašich blízkych. Pozdravy, odkazy, želania k meninám či narodeninám, povzbudenie na pracoviska, You're a Woman, Bad Boys Blues, Juboxu. A krátko pred 19. zaznie aj táto pesnička, Mr. Big, Wild World. Tak dajte vedieť, komu by sme mohli spríjemniť predvíkendový večer a čo pekné by sme mohli odkázať. Posielajte na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jukebox Rádia Vlna.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk. Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie
4: aha, zákruta!
3: Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
10: Počúvate Na vlne

0: Hity overené časom, tie máme radi, Maria Rotrová, počúvate ich krátko pred pol siedmou a o takomto čase už asi Dominika s Martinom majú pomaly za sebou aj zvukovú skúšku, aj teda s DJom Peťom Urajtom. Kým sa pobrali dnes do Košíc, tak vás ešte stihli ráno pobaviť od 5. do 9. Aj takéto fakty dnes ráno odzneli.
1: V aute strávime počas života spolu až 6 rokov, čo je nejakých 2190 dní, asi 52,5 tisíca hodín a okolo 3 miliónov minút.
2: Plus minus.
0: No, to je celkom dlhá doba a práve preto by sme si asi z toho auta mohli občas urobiť aj miestečko, kde budeme mať taký ten kľud pre seba, alebo teda kanceláriu pojazdnú, prípadne psychologickú poradňu, karaoke miestnosť, jedáleň, čokoľvek, čo len chcete. Hlavne teda jazdite opatrne a s nami na jednej vlne.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5. Každú pesničku zahráme od rána do večera iba raz. Rádio Vlna. Pienso con sueño para si.

0: Ak by sme mali ku každému pracovnému dňu priradiť jednu pesničku, tak na piatok sa určite hodí táto Gypsy Kings Volare, Nel Blue, Di Pinto, Di Blue. Počúvate hity obrné časom a budete ich počuť aj o chvíľu. Hneď po aktuálnych informáciách z oblasti dopravy pôjdeme na cesty s Kristinou Lacekovou.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Kolóna sa aktuálne tvorí na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec. Stojíte tam 10 minút. 15 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. A radar vás môže namerať v Košiciach na Americkej triede smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio.

0: Tešíme sa, že s rádiom Vlna zdieľate aj vaše úspechy, alebo teda úspechy vašich ratolestí v tomto prípade. Synovi Tomáškovi gratulujeme, dnes odbehol svoj prvý jarný beh. Tak tvoji rodičia sú na teba hrdí a odkazujú ti, že ťa ľúbia. Tomi, my takisto posielame hity overené časom z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom. Ďalším zahráme už o chvíľu, zostaňte s nami a užívajte si piatkový večer na spoločnej vlne.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
4: Zelené dni v Jysku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jysk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
7: Slovenský kryštálový cukor, dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
9: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
10: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1.
13: Minus 2. Minus 4,
12: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Počúvate Na vlne s

0: Viem si predstaviť, že keby som už v tých 80-tych rokoch existoval a fungoval, tak práve na túto pesničku by sme sa výborne zabavili na diskotéke, na Oldies Party. Dead or Alive, You Spin Me Round, počúvate. Hity overné časom nachystané sú aj z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom. Večerný jukebox Rádia Vlna. Stretnutie plné tých najkrajších emócií, všetci vám želajú len to najkrajšie, najlepšie a hlavne veľa zdravia a vy viete, že máte okolo seba tých najmilších príbuzných. Vierka z Gelnice dnes oslavuje a tak pozdravujeme a z jukeboxu pošleme pesničku aj k tomuto milému rodinnému stretnutiu. Vierka, všetko najlepšie aj od nás z Rádia Vlna. Hity overné časom k ďalšiemu stretku. Partia z kovo výroby z Levíc si vie spríjemniť čas, nielen teda v práci, ale aj mimo nej. Každý prinesol niečo dobré pod zub na jeden veľký stôl pod altánok a tak je z toho celkom honosná grilovačka so všetkým, čo k tomu patrí. Ešte v pozadí hrá Rádio Vlna. Jurko, Dano, Paťo, Tomáš, Majka, Jitka, Žanetka, Peťo, Ivan. Pilot Majo vás pozdravuje a je rád, že ste sa stretli v takom hojnom počte, kiež by to bolo častejšie. A špeciálne ešte teda pozdravíme do partie Angeliku. Príjemný večer do Levíc. A vyberieme sa teda aj na okamih pod Veľký Choč do krásnej prírody. Inak Veľký Choč je najvyšší vrch Chočských vrchov. Ja som si myslel, že chodíte na chaty a chalupy väčšinou oddychovať, ale teda opak je pravdou, lebo sme pracovitý národ. Hlavne keď je tá chalupa vaša, tak sa treba o ňu patrične postarať, pokosiť trávu, opraviť veci, ale je to asi taká príjemná práca, taká psychohygiena. Dominika, Stanka, Roman, nech sa vám teda dobre pracuje na chate pod Veľkým Chočom a nezabúdajte na pitný režim, oddych, hity overné časom, a aby ste mali ten večer aj trošku oddychový a aj príjemný nasledujúci víkend. Jubilant Joško počúva Rádio Vlna takto krátko pred 19. Ozval sa nám milou hlasovkou, všetko najlepšie ti želáme.
1: Ahoj Rádio Vlna, tu je Joško, ja by som chcel, aby ste mi zahrali nejakú peknú pesničku k mojim 10. narodeninám. Ďakujem.
0: Joško, 10, to je krásny vek, uži si to, všetko najlepšie, dúfam, že ťa poteší nasledujúca skladba z večerného jukeboxu.

0: Kristýna Laceková presne vie, kedy má prísť do štúdia. Opäť je tu medzi nami, má pre vás ďalšie čerstvé informácie v správach na vlne.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Univerzitná nemocnica v Košiciach opäť sprevádzkovala most vo svojom areáli. Slovinský parlament schválil nomináciu Janeza Janšu na premiéra. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 29 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach po rekonštrukcii opäť sprevádzkovala most vo svojom areáli. Most spája nemocničný areál s pracoviskom na Ipeľskej ulici a slúži najmä na rýchly transport pacientov z heliportu. Podľa ministerstva zdravotníctva a jeho šéfa Kamila Šaška stála rekonštrukcia viac ako 2 milióny eur a bola financovaná z kapitálových výdavkov rezortu.
3: Je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese veľmi rýchlo, veľmi krátko cez jeden most, alebo musí prejsť cez tri svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je.
1: Most bol pre zlý technický stav uzatvorený od roku 2021. Koaličná SNS upozorňuje, že pripravovaná novela zákona o verejnom zdraví by mohla obmedziť prácu kozmetičiek. Podľa poslanca Adama Lučanského by salóny po novom nemohli robiť niektoré úkony, ktoré zasahujú do kože, napríklad laserovú epiláciu či mezoterapiu.
4: Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu a tak podobne. Nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože. A máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
1: Podľa strany by to mohlo ohroziť podnikanie kozmetických salónov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško podľa SNS prisľúbil, že spornú časť návrhu rezort upraví. Novela zákona je momentálne v druhom čítaní v parlamente. Slovinský parlament schválil nomináciu lídra Slovinskej demokratickej strany Janeza Janšu na post premiéra. Janša sa tak môže stať premiérom Slovinska už štvrtýkrát. Do 15 dní má predložiť návrh novej vlády. Jeho strana SDS vytvorila koalíciu s viacerými menšími pravicovými stranami. Plánuje sa zamerať na boj proti korupcii, znižovanie byrokracie a podporu rozvoja krajiny. A ideme aj na šport. Tréner futbalistov Pep Guardiola oznámil, že po skončení sezóny opustí anglický klub Manchester City, v ktorom pôsobil 10 rokov. Španielský tréner zdôvodnil odchod z postu trénera obavami z nedostatku energie. S klubom získal počas svojho pôsobenia 20 trofejí, vrátane viacerých titulov v Premier League a víťazstva v Lige majstrov. Jeho posledným zápasom na lavičke City má byť domáci duel proti Aston Ville. Ako možný nástup stupca sa spomína Talian Enzo Maresca. V noci sa postupne ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno a len miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 29 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove a Spíši okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 19. pozdravujem aj na cesty. Kolóna sa tvorí na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec, tam si počkáte 10 minút. 15 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Slaneckú a radar meria v Banovciach nad Bebravou na Partizánskej obojsmerne. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný piatkový večer, krátko po 19. Z rádia Vlna želáme aj teda motoristom, ak by ste náhodou nevedeli, že kde merajú, tak to myslím boli Banovce nad Bebravou. Ďalšie informácie z dopravy vám prinesieme už o necelú polhodinu, k tomu si zahráme hity overené časom. Ešte k vašim odkazom a pozdravom, ktoré stíhame do 20. odovzdať, tak si užívajte predvíkendové večerné vysielanie spolu s nami. Máme aj krásne májové hity overené časom, boli sme raz milovaní, Pavol Habera po 19.

0: Z Rádia Vlna pozdravujeme všade tam, kde vám robíme spoločnosť takto v piatok večer krátko pred čtvrt na 8. Konkrétne by sme veľmi radi zablahoželali poslucháčke Euke Ronský Benedik Psiare, kde sme zažili aj fantastickú oldies party Rádia Vlna u Euky doma. Áno, aj takúto pesničku tam hral DJ Peter Hurajc, tak môžeme zaspomínať na krásne chvíle, lebo Euka dnes oslavuje narodeniny, takže všetko len to najlepšie. Zatiaľ oslavujeme s Kmotrovcami, ale veríme, že sa to do večera rozrastie, no tak držím palce. Nech teda prídu všetci tí, ktorých máš, Evička, najradšej. My vás zatiaľ budeme zásobovať takýmito peknými pesničkami. Karty sú už rozdané, skupina Modus už o chvíľu. A pesničku nasmerujeme švagrinke Monike Šedivej z Ružomberka, ktorá oslavuje narodeniny taktiež. Veľa zdravia, šťastia, lásky žela Danka, Joško a mamina Euka. A oslavovať budú zajtra, teda po víťazstve na šampionáte vo Švajčiarsku s bratmi Čechmi. Peťka Renča, Leuš a Peťko, pozdravujeme zo Švajčiarska, pripravujeme sa na zajtrajší zápas. No tak držte palce aj za nás, sme radi, že tam máme takéto milé zastúpenie aj poslucháčov Rádia Vlna. Užite si zápas tak, ako si užívate. Hity overené časom v piatok večer, nech sa dobre počúvajú.
1: Hity overené časom.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
4: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetik.
5: Ahoj, tady Lunetik!
6: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
4: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Jedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 eur za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio V.

0: Priatelia, veľmi dôležitá informácia pre vás takto zo zákulisia príprav Oldies Party Tour Rádia Vlna. V tejto chvíli už naša posádka v zložení Dominika Dadíkova, Martin Chinoranský, DJ Peter Hurajt majú za sebou zvukovú skúšku a ďalší naši šikovní kolegovia s veľkou pravdepodobnosťou sú už nachystaní odpáliť ďalšiu tanečnú noc, dnes teda v Košiciach v spoločenskom pavilóne. Dlouhá oldisková noc nás čaká, na ktorú vás týmto všetkých pozývame. Spoločenský pavilón dnes ožije najlepšími tanečnými hitmi, ktoré overil čas a do toho vám zahrá skupina vášho aj nášho mládi Lunatic. Len aby ste vedeli, čo tomu predchádza, prísť za vami. Dominika a Martin si dnes s chlapcami z Lunatiku zatelefonovali.
1: Ja som vyjel z domu niekdy ve 3:15, takže jedeme a máme to nejakých 11 hodin, nebo je to takové.
2: To je šialené.
3: Ježišmaria.
2: To je šialené.
3: No.
1: Jedeme na krásnou práci, takže sa na vás moc tešíme, to je jasný. Večer, Košice, zítra, Nitra, to bude to krásný. Ty předešlí dva koncerty byly parádní, takže pokud mě slyší fanoušci, anebo ještě navíc lidi, kteří chtějí zapařit s Rádiem Vlna, tak dneska, zítra, Lunatic, dobrý pití, pokec. Jako za mlada.
3: Všetko si vymenoval, čo potrebuje mať dobrá oldiska práve s vami.
0: Jako za mlada, nič k tomu viac asi netreba. Pre poriadok, teda pre informáciu, lístky na dnešnú košickú oldisku si môžete kúpiť už len na mieste a lístky na Oldies Party Rádia Vlna do Nitry, kde to celé zajtra spolu s Lunatikmi ukončíme ešte dnes do polnoci aj online.

0: Lay back in the arms of someone, Smokey z Rádia Vlna, počúvate piatkové hity overné časom, dajte si pozor na cestách, ako to tam vyzerá, to vieme aj vďaka vašim postrehom, je tu dopravný servis s Kristinou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj krátko po pol 8. Kolona sa aktuálne tvorí na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľupču, tam sa zdržíte asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na južnom nábreží smerom na Slanecku a radar vás môže namerať v Banovciach nad Bebravou na Partizánskej obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Hity overné časom, ktoré vás za každým roztancujú. Kaoma, Lambada, toto je jeden z nich. Máme radosť, keď máte vy radosti. Janík a Bejka sú veľmi pracovití ľudia a oni si aj počas víkendu vyplňajú pekné dni peknou prácou spoločnou. Tento víkend majú konečne voľno a tak majú na návšteve vnučku Lejku. Lejka, mám tu teda odkaz pre teba. Veľmi ťa ľúbime a veľmi sa tešíme, že si s nami. Sme pyšní, že vraj si sa dnes naučila brzdiť na bicykli. To sú veľké a krásne veci a správy. Želáme peknú rodinu grilovačku s nami na jednej vlne a posielame hity overené časom. Do 20. aj The Rolling Stones s pesničkou Angie. A napísala aj poslucháčka Helenka, ktorá má tak trošku menej usmievavý večer, tak poďme ju rozveseliť a hlavne zaželať mamine Helenke pevné zdravie, aby sa čo najskôr vrátila domov z nemocnice. Sme veľmi radi, lebo jej stav sa zlepšuje, tak nech to takto pokračuje aj naďalej. Albano, Romina, Power pre vás a pre vašich blízkych. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.
1: Hity overené časom. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Zvládneš všetko.

0: 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Erno Šuba víkend. Od piatku máme Carte d'Or zmrzlina rôzne druhy za 3 eurá a 59 centov a Nutella za 2 eurá a 89 centov. Terno.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Nie je to tak dávno, keď som sa odhodlal prísť do posilňovne, aby som teda vyskúšal dvíhať nejaké tie činky a celkom dobre to padlo. Celkom to bolo príjemné. Telo znesie, že vraj takmer všetko. Je to práve naša myseľ, ktorú musíme presvedčiť, aby sme dokázali pravidelne cvičiť.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Ľahko sa to povie, ale teda realita je trochu iná. Samozrejme sú jedinci, ktorí majú cvičenie ako drogu, patrí medzi nich aj trenérka Lucia Medeková. Už túto nedeľu v talkshow na vlne s Didianou v reskom tempe nech sa pália kalórie, preberú, či je dôležité mať po správnom cvičení svalovicu.
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musí ísť do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý, avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň, hej? Že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej, že nevieš po schodoch vysť.
3: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovek, si do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
3: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, keď ideš do, tá termoregulácia opustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť, tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí. Hej.
3: Takže mám niekedy vyplazený jazyk, hej.
2: Posilňujem. Môžeš z ktorej strany, chceš pustiť, hej, tak to pustí kľudne cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že je to lepšie. A niektoré vás, že ja sa vôbec nepotím, ale je to o tom, že to telo na to nie je navyknuté, treba to len proste natrénovať a ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
3: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, že kadiaľ.
2: A to som hovoril, že od plienok do plienok, vieš, no tak akože je to tak, no.
0: Inak máme pre vás prudko tanečný tréning, pri ktorom sa určite zapotíte a možno teda prepotíte aj zo pár kusov vášho oblečenia. Oldies Party Tour Rádia Vlna, tá začína práve dnes večer v Košiciach. Tam sa budete potiť na tanečné hity overené časom, no a takto v príjemnom tempe cvičebnom budeme pokračovať aj v sobotu po 12. respektíve v nedeľu po 12. v Talkshow na Vlne s Didianou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Z Rádio Vlna je vaše romantické balady. Ale dlhšie nebudeme hrať pomalé pesničky, práve naopak. Nachystané sú tanečné hity overené časom, tak kým vkročíte tanečným krokom do piatkového večera a nadchádzajúceho víkendu, tak si ešte vypočujte aktuálne informácie vo večerných správach Rádia Vlna. Pekný večer s nami na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo financií navrhuje rozšíriť štátny porovnávač cien potravín. Riaditeľka amerických tajných služieb odstúpi z funkcie. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 29 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo financií navrhuje rozšíriť štátny porovnávač cien potravín o nové produkty. Reaguje tak na záujem verejnosti. Tá najčastejšie žiadala doplniť ovocie, zeleninu, mliečne výrobky či potraviny pre špeciálne diety. Píše o tom RTVS. Cieľom rezortu je, aby si ľudia vedeli jednoduchšie porovnať ceny a zostaviť celý nákupný košík. Štát tvrdí, že tým sa zlepší prehľad o cenách a môže to tlačiť obchodné reťazce k nižším cenám. Obchodníci rozšírenie vítajú. Upozorňujú však, že systém by sa nemal preťažiť. Opozícia naopak tvrdí, že porovnávač je neefektívny a mal by byť zrušený v rámci úspor. Ministerstvo však argumentuje, že stránka má vysokú návštevnosť a projekt bude ďalej rozvíjaný. Upravený systém by mal začať platiť od 1. júla. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje postupne zaviesť telové kamery pre rušňovodičov. V rámci vládneho akčného plánu má byť nakúpených 430 kamier, ktoré majú stáť približne 500 000 eur. Kamery majú slúžiť na zaznamenávanie jazdy a pomôcť pri vyšetrovaní nehôd a zvyšovaní bezpečnosti železníc. Zavádzať sa budú postupne podľa pripravenosti techniky a prevádzky. Rušňovodiči však s kamerami nesúhlasia a upozorňujú, že bezpečnosť by sa mala skôr zvyšovať modernizáciou zabezpečovacích systémov a výcviku. Podľa odborárov ešte nie sú vyriešené ani všetky legislatívne otázky a finálne náklady môžu byť vyššie, než sa pôvodne plánovalo. Riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbard odstúpi z funkcie. Rezignáciu zdôvodnila vážnym ochorením manžela. Informovala o tom stanica Fox News, podľa ktorej to dnes Gabbard oznámila prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Funkcia šéfa amerických tajných služieb vznikla po teroristických útokoch v septembri 2001. Ide o hlavného bezpečnostného poradcu amerického prezidenta. Jeho úlohou je koordinovať civilné aj vojenské spravodajské služby. Riaditeľa navrhuje prezident, ale musí ho schváliť americký senát. Slovenské hokejisti zdolali na majstrovstvách sveta Dánsko presvedčivo 5-1. Výrazne si tak zlepšili šance na postup do štvrťfinále. V tabuľke B skupiny majú 11 bodov. Stále ich ešte čakajú zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom. Dnes majú naši hokejisti deň voľna, no zajtra sa už predstavia o 16:20 v derby proti Čechom. Slovenské hokejisti môžu na majstrovstvách sveta spečatiť postup do štvrťfinále už práve zajtra. Stačia im na to 2 body zo zápasu proti Česku. O ich konečnom umiestnení v skupine však ešte môžu rozhodnúť aj výsledky ďalších tímov. V noci sa ochladí do 9 stupňov, v údoliach do 4. Zajtra bude prevažne slnečno, len miestami pribudne oblačnosť. Bude teplo od 24 do 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši bude okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jednu nehodu. Tá sa stala pri Pezinskej Babe smerom na Malacky. Treba si tam dať pozor. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: ste iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Seka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Ja mám rád, keď to povieš tým svojím Dobre. Operným spôsobom, takže dnes je... Julia!
4: Julia!
3: Všetko najlepšie z Rádia Vlna.
4: Všetko naj...
5: Áno, je to Michal David, když pravdem.
3: Ulicík na... Áno, tak sa to volá.
5: Dobre, no super.
3: Tak sa to volá, každý víte lásko závidí, ale áno, potom sa tam spieva, když pravdem, ulicí k nám. A bola to pesnička Vyznanie pre jeho ženu Marcelu, s ktorou sú spolu viac už ako 40 rokov. A podľa vlastných slov by ju Michal David ani nikdy nevymenil za inú. Som práve včera čítal taký vtip, že môj muž je veľký romantik, lebo keď som mu povedal, že budeme spolu navždy, tak sa rozplakal. Pac-Man, taká tá žltá postavička, ktorá všetko hrízla a nesmeli vás zjesť príšerky. Podľa slov jeho tvorcu svet potreboval takú hru, v ktorej nebude násilie a zabaví aj ženy.
4: Áno.
3: Dodnes je to jedna z najúspešnejších PC hier v histórii. Neviem, že či je to koláčik, alebo čo to vlastne je, ale behalo to po bludisku a zjedlo všetko, čo mu prišlo do cesty ako ty.
4: Áno, a môj syn to volá, že hamačka.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a

0: kontakte s slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
1: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.

tučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov a zrnkovú kávu Forza 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.